0: Qué maravilla, o sea, bueno, a presentación é preciosa porque elevase pois a unha figura con cores suaves, con cores así moi relaxantes e con esos latexos, porque son as lendas do Castro, lendas de todo tipo, polo que vemos, relacionadas con todo tipo de situacións. Que Paparota Teatro que presenta latexos. Nos presentamos a Patricia Cameán. Patricia, bos días.
1: Hola, buenos días, ¿cómo estáis?
0: Buenos días. ¿Qué espectáculo más? Bueno, un café que hay que plagar de lendas, ¿eh, Patricia?
1: Exactamente.
0: Sí, precisas unha mesa, ¿no? Una tabua así enorme para poñer enriba un montón de cousas.
1: Exactamente, sí, sí. Sí, é un traballo de objetos e de títeres que vai sobre unha mesa e enriba da mesa vai un teatriño. Y ahí suceden a magia.
0: Una magia que é moito baseado, por decirlo así, en feitos reais, como a maioría das cousas nesta vida, Patricia, ou non?
1: Sí, a ver, a peza conta como 4 lendas galegas. En este caso están inspiradas no Castro de Montes Claros, o lugar donde eu son, de Laracha. Están concretamente na parroquia de Vilaño. E esas lendas, pois, teñen unha parte de imaginario desta tradición oral que se foi conservando xeración tras xeración e unha parte de, o sea, parte en eso como do imaginario e algunhas pois dan explicacións a feitos concretos. Hai unha, por exemplo, que é a pegada do xentil, que no Castro se pode ver a propia pegada do xentil e o lado dun cabalo. E a lenda precisamente contado dende un lado imaginario, non é máxico, pero ten unha base tamén de explicación de por que está esa pedra ali.
0: Qué curioso todo esto, claro, porque é un espectáculo que además aporta moitísimo para todo o que acuda, por lo que vemos, non? Vemos así esa imaxe, a pedra non é calqueira pedra, pues un exercicio de forza, non? Levantala.
1: Efectivamente, esa cada pedra ten un simbolismo especial. Esta que che dice é a pedra do xentil e do cabalo, que fai o salto maravilloso, e hai outra que de outra lenda que o xigante lanza pedras, que conta un pouco pois a historia de que ese xigante construía mosteiros, neste caso o mosteiro de Soandres, sentado tamén dende un asiento, que ali se pode ver o rebaixe desa pedra e se pode apreciar como era ese asiento, pois dende o Castro construía nunha soa noite o mosteiro.
0: Ti serías capaz, Patricia, porque vemos que tes aí unha capacidade de mover, aquí dice manipulación de obxetos e monicreques, sona como a masia.
1: Sí, de feito na escena do xigante lanza pedras, literal, se lanzan pedras, vos estou facendo un pouco de spoiler, non? Pero así, porque se representa así tal cual, e se plasma un pouco esa construcción. Sí, entrar como contar as lendas a través de esta linguaxe que poden ser os objetos, os títeres, combino tamén con representación teatral e traballo actoral, na que saio varias veces tamén en unha escena como actriz, pois entras noutros códigos da fantasía que provocan pois asombro, empatía, non? De alguma maneira te podes ver reflexado. E bueno, pois é unha forma distinta de coñecer as lendas a través de, bueno, neste caso da proposta que eu me imaginei, non? Entonces, bueno, que eu e que Kevin xunto con Kevin Stewart, que foi tamén a persoa que me acompañou, sí, na dirección, na dramaturgia.
0: Efectivamente, aí está. A verdade é que a ficha o elenco, por decirlo así, hai moitas cousas que teñen que ver pues, co que hai enriba da mesa, non? Os moniqueres, sin dúbida ninguna, son artistas principais, pero realmente estades aí, Kevin e Maistí, durante un tempo interesante e importante. Hai unha cousa que me chama a atención, que a superficie

0: xunto con Kevin Stewart, que foi tamén a persoa que me acompañou
1: Sí.
0: na dirección, na dramaturxia.
1: Efectivamente, aí está. Bueno, a verdade que a ficha, o elenco, por decirlo así, hai moitas cousas que teñen que ver pues, co que hai en riba da mesa, non? Os Moniker, que sin dúbida ninguna son artistas principais, pero realmente estades aí, Kevin e máis ti, durante un tempo interesante e importante. Hai unha cousa que me chama a atención, que a superficie ten que estar pues, en un chan liso e nivelado, porque claro, como teñades aí un tropezón, alá vai, non?
0: Sí, efectivamente. Sí, ese é un como unha necesidade técnica do espectáculo para poder, sobre todo, apoyar a mesa e o que poida traballar ben. Tamén che digo que ao longo do verán, na xira que fun facendo, sí que o colocamos en espacios de exterior, no que non era super liso, pero eu preferín facelo simplemente co objetivo tamén de ter, o sea, tendo o objetivo cuberto de que a mesa este estable, pois preferín que non estivera tan liso, pero facelo nun entorno natural, porque, bueno, precisamente creo que a esta peza lle vai moi ben, non? Ao final, todas estas lendas que se contan suceden, o sea, son parte da natureza, están enmarcadas dentro de un castro, que foi tamén de onde xurdiron. Entón, localizalas así nun entorno natural como que cobra moito máis sentido tamén e moita máis forza.
1: Claro que sí. Bueno, Patricia, que é experta, hoxe, pues, levamos así como a algún contido relacionado cos máis pequenos, non? Precisamente pues, por a situación de Ceuta ou por ese colexio que está xa camiñando as seguintes vacacións en Nadal, pero o certo é que ti levas moitísimo tempo traballando xustamente con temas da infancia e da pedagoxía teatral. Isto é un mundo precioso, non?
0: Sí, a verdade que sí. A min é que me gusta moito a infancia e sí, levo xa moito tempo traballando con ela. A miña formación principal é maestra de primaria e tamén fixen como formación en pedagogía teatral. Entón, estes dos contextos estiveron sempre unidos para min, non? En o caso agora da compañía de teatro, pois vai moi da man a parte teatral coa parte pedagóxica, non? De pois que haya un cuidado tamén da infancia á hora de recibilos, de do tipo de propostas, que sean propostas tamén suxerentes, do tipo de interacción que facemos con eles, porque creo que na infancia damos de pouca voz e teñen como poucos contextos para expresarse de maneira espontánea e libre sin que haya como un corte de eso, y entonces procuro darles ese espacio también. Entonces, muchas de las piezas falan en directo, yo as recollo esas intervenciones, ¿no? y les contesto. Entonces, creo que también es como muy bonito, sí, totalmente a infancia merece como ese lugar, esa atención y ese seguir trabajando para darles una educación de calidad y también un lugar en el mundo que merecen.
1: Por supuesto, ¿eh? Con valores, ¿no? Que también es algo que trabajas ti muitísimo, ¿no? Sí. En algunha desas fotografías que temos diante de Latexos, pois estás con moitísimas monecas feitas, imagino que a man e imagino que por ti.
0: Sí, todo o material, a escenografía fixen a eu. Traballo tamén un pouco desde rescatando con material recuperado, un pouco tamén por isto que che dicía de pedagoxía verde. Entón, por exemplo, o cartón sempre en todas as pezas que teño está presente, eso material con material recuperado e todo feito, sí, feito a man e con moito amor, como se está
1: sí.
0: Dicindo.
1: Es unha maravilla,
0: Sí, eu creo que tamén ese proceso previo de construcción en cada peza, pois eso, dalle como máis valor, ou a mí me gusta moito facelo porque xa tamén os personaxes van cobrando vida, pois ese xentil feito con carabulliño e despois con cartóns ou tamén os monicreques. Bueno, hai unha parte que tamén que me gusta que non sean moi concretos, non? Que non se lleve xa como a facian moi marcada e que dé lugar como a esa imaginación, non? Entón, pois, a foto que tens aí da galiña, que esa é da lenda dos pitiños de ouro, pues vese o pequeño e vese e ten unha pluma e

0: catro elementos realmente dá tamén para que as persoas que vexan o espectáculo poidan imaginar, non? Non quitar tampouco espacio para a imaginación. A mí me gusta moito facelo así.
1: Bueno, encantaría non ter unha cámara para verte no salón da túa casa ensaiando con esos pitiños, con esas monecas, cos cabalos dando saltos.
0: Mira, eso é, creo que o máis divertido. Contoche unha anécdota. Este verán estive en un programa Cascarillarte en Coruña e tocoume ir á Praza de Vigo. E entón, por detrás non tiña acotado. E había un banquiño, non? E nese banquiño había unha familia, estaba unha nena con seus avós. E entonces antes de empezar dicenlles, pero non ides a ver desde diante. E a nena, con unha cara de pilla tremenda, me decía, no, queremos vela desde aquí, ah, queres desde os trucos. E esa familia se quedou a velo desde atrás todo o tempo. E curiosamente, despois me viñeron a falar e me decían, qué bonito verte, como manexas as cousas desde atrás, canto traballo. Bueno, están encantados de ver o proceso desde atrás, non?
1: Claro, pues ten que ser curiosísimo.
0: Sí, está dentro do teatrillo. Sí, cando faz títeres eso cun retablo pechado con máis persoas, teño un compañero co que facía tamén algunha destas funcións e é divertidísimo ver como, pásame isto, pásame outro, a cara interna, non? Sí, desde logo.
1: Sí, pois a verdade é que levas a moitos e a moitas seguro a nosa infancia cando pois esas marionetas, el teatro de marionetas solía ser Caperuchiña Vermella, non? Co lobo, coa boiña e facer así pois coas mans levas a moita xente a ese recordo que favorece a creatividade. É un xeito de contar contos maravilloso, non ocupa espacio, dende logo un traballo precioso o que faz e con todo ese elenco e reparto, non? Porque tamén hai que estar pendentes da iluminación, supoño, dos toques musicais tamén, non? Todo un compendio de nada, unha coreografía.
0: Exactamente, sí, a parte técnica sempre tens aí cosas que estar pendiente, depende un pouco de si en exterior ou en interior, por exemplo, si en sala cambia e sí que hai que pues, acompañar con iluminación e efectivamente eleva entre acto e acto eleva unha peza musical. Entonces, bueno, sí son elementos a maiores que, bueno, que acompañan e que dicen a peza. E efectivamente importante tamén o que dices da creatividade ou do recordo que se activan nas persoas. Esa capacidade de teñer, bueno, pues os objetos e os monicreques, desde logo. E en concreto nesta peza que me estou atopando, que pues, ao longo da xira de verán viñeron tamén persoas maiores en alguna parroquia na que fun e entran moi ben nese código tamén, non? Como moi intergeneracional. E foi precioso, para min é unha devolución tamén e unha sorte poder dedicarme a isto porque sempre como que eu me vexo nutrida por algo, non? En concreto, pois eso, na algunha destas actuacións me contaban tamén lendas propias do seu lugar. En Galicia son como moi comuns, está moi presente o ouro, as vigas soterradas, un tesouro soterrado que si pisas ou vas a buscalo, sai como un animal. Neste caso me contaban, pois salía como un carro tirado por bois e entón os escoitabas, non, para que non te levaras o carro de ouro. Entón, pois, esta parte de recollida eu a tomo tamén como un regalo de devolución. Eu vou a un lugar, conto a miña ilusión, conto a través da linguaxe que eu utilizo, pois estas catro lendas e despois o público, falando con eles nun coloquio posterior na función, pois me devolven parte da súa historia do lugar. Entón, eso, pois, para mí é moi enriquecedor, me enche e me emociona, a verdade.
1: Non me estrena absolutamente nada. Despois, unha vez que remata, porque agora enseguida xa damos pois as datas e os sitios onde poden disfrutar deste precioso espectáculo, pero unha vez que remata, que día xente? Como se achegan? Porque claro, é moi familiar, hai de todas as idades. Como notas ti, Patricia, pois ese subidón de que foi un bo traballo?
0: Eso se nota moito durante a función, se está funcionando e a xente está como respondendo, porque faz ao final é como un intercambio de enerxía, non? De eu estou facendo a proposta teatral, pero estou sentindo, pois nos momentos o mellor que son que teñen pinceladas cómicas, si hai ese feedback de risa, si non, si me falan os nenos, entón xa a conversa empeza bueno, un pouco antes na acollida, que sí que me presento ao inicio da peza e despois durante a función, pois hai ese intercambio, non, de enerxía, digamos, de expresividade, e despois pois funcións sempre procuro eso, que haya como lanzar unha pregunta de alguén coñece algunha lenda. Entonces, bueno, aí é certo que nesa parte de recollida normalmente me dan máis feedback as persoas maiores. Pero claro, tamén se achegan os nenos, e por exemplo, outro día me decía unha familia de non ves, despois de ver a actuación, non vexas, pois a miña meniña pasouse na casa cantando unha copliña que digo, bueno, non é unha copla, é unha cancionciña así, que digo os pitiños de ouros, non? E estivo repetindo na casa un montón de veces, e algo moi sencillo, pío, pío, pío, pío, pío, pa, así van os pitiños, e que se pasan na casa, pois, repetindo isto que viron na obra. Entonces, bueno, para min é genial que me den ese feedback, porque tamén esa devolución de saber que momentos funcionan máis. Un dos preferidos é a galiña dos pitiños de ouro, para os nenos, por exemplo. Ese gustalles moito.
1: Bueno, pues nos estamos disfrutando aquí como si tivésemos 8 anos, a verdade. O sea que sí, no quiero ni pensar in situ.
0: Sí, sí, es que muchas veces se piensa que o teatro de títeres o de objetos y tal es solo para nenos, pero realmente cuando se piensa una obra para público familiar, tienes que tener en cuenta que o espectáculo van a vivir también los adultos, porque los nenos no vienen solos. Entonces, ahí está también una de las claves para hacer para que pueda funcionar, para enganchar también a esa franja de edad. Y bueno, nos aceptou y espero conseguirlo, como todo, pues a ver a gente que lle guste máis, a ver a outra gente que lle guste menos, pero por lo menos intento.
1: A tenor do que vemos, do que imaginamos e do que ti nos contas, proba superadísima, ¿eh? Estará o día 11, mañán, ás 19:30 en Padrón, anoten vostedes, sí, que Paparota Teatro, o día 18 en Muras, ás 19 horas, e tamén o día 19, ás 19 horas en Sandiás, o sea, ese 18-19 continuado. Que moitísimas gracias por estar con nos, que sexa todo un éxito, Patricia. Bueno, pues os pequenos, pequenas, teñen aí xa a quen admirar. Gracias, bo día.
0: Moitísimas gracias a vos, unha apertiña grande.
1: Igualmente, ata pronto.
0: Chao, chao. Chao, chao.

0: 8 minutos, Os Benres está con nos, Lourenzo Fernández Prieto. ¿Qué tal, Lourenzo? ¿Cómo estás? Muy buen día.
1: Muy buen día.
0: El 11 de septiembre, 25 años, cúmplense hoxe de esos atentados que deixaron casi 3.000 muertos, más de 25.000 feridos en Estados Unidos. A pregunta que todos nos hacemos hoxe, ¿dónde estábamos aquel 11 de septiembre de hai 25 años?
1: Pois eu recordo, bueno, todos o recordamos ben, digo, bueno, menos Trump, polo que puiden enterarme, que cambiou de versión varias veces sobre o que lle pasara aquel día. Eu recordo que pasei polo Bar Azul en Santiago, que xa non existe, cambiaron moitas cousas en 25 anos, agora é unha chamamería, era unha cafetería clásica da entrada do Franco, ali de Porto Faxeira, pero non recordo si porque xa sabía algo ou ir a algo, e había ese incerto, pero entré ali a tomar un café e ver a televisión. E atopéme con un compañero de facultade, con Isidro Duarte, bon amigo, ¿no? De aquella non éramos tan amigos, de feito, pero sí que recuerdo que seguimos en directo que estaba pasando, un poco entre asombrados, pero realmente non entendíamos a dimensión de todo aquello en absoluto. O sea, era un atentado, era evidente que estaban... non sabíamos siquiera si era un atentado en aquel momento.
0: No sabíamos nada.
1: Non, claro, porque estou falando como lle ocurre normalmente a xente respecto do pasado, ¿no? Os historiadores procuramos non facelo. Confunde e suma os tempos con unha versión que a mellore de 5 días despois ou de 20 días despois ou que soupo unhas horas despois, ¿no? Pero sí que recordo ver as imágenes. E me fun a traballar á facultade. Logo a volver, pois... porque estuve traballando e logo sí, xa me fui dando conta da dimensión de todo aquilo e, bueno, o que todos recordamos durante días e días e aquel mesmo día, ¿no? A idea de un imperio atacado, que eso eu creo que foi o máis importante. Eu recordo que daquela hai unha autocita, que non me gusta facer autocitas, pero a veces é inevitable porque deu lugar a unha discusión con algún colega, ¿no? Digamos, con máis solidez historiográfica que a min, ¿no? E en aquel momento, recordo que fixe un artigo para Voz de Galicia que falaba do 11S como un xiro na historia universal, ¿no? Polo shock que producía, sí. Pero tamén porque se intuía que algo estaba cambiando, ¿no? Estaba no ambiente, estaba no pasado e estaba no presente. E, bueno, non sei se atiné ou non, pero certo é que a sensación é que sí que tuvemos, digo, porque eso ainda que digamos 25 anos despois, pois a mellor hasta dentro de 50 ou 100 tampouco saberemos se é un xiro na historia universal, que é unha cousa demasiado potente e importante, ¿no? Pero parece que algo de eso hubo, que sí que é certo que desde aquela o mundo, se o repasamos, e esos días se vai repasar, e hoxe en todos os xornais, en todos os medios se vai repasar, en fin, pois non foi só Afganistán, non foi só Irán, non foi só Libia, todo o que aconteceu desde aquel momento ten elementos do mundo anterior, pero ten elementos do mundo seguinte, a aquel momento, e ten que ver coa lógica guerreira do Imperio Americano, dun imperio que efectivamente foi atacado en aquel momento, se sentiu vulnerable. Eles mesmos o contan así neste momento, ¿no? E decidiron que eso non podía ser, que non lles podía volver a ocurrir. E aquilo foi a evidencia da caída, digamos, do que hoxe estamos vendo e do que estamos vendo contra un imperio que o foi e que está desfalelándose en términos económicos, en términos militares, en términos políticos, de unha forma evidente. E eso xenera unha inestabilidade no mundo brutal, ¿no? Polo medio da crisis de 2008, polo medio seguiron e acrecentáronse todos os conflitos en Oriente Medio, aquilo que chamábamos globalización naquele momento foise, literalmente.
0: Non, hai unha cousa que, claro, os máis novos non se lembran disto. De todas formas, me chaman a atención estes días, hai, bueno, medios que están recollendo tamén como os menores de 25 anos non lembran, evidentemente, non viviron aquilo, pero o que saben. Pensaba nas reportaxes que se fixeron aquí, despois do 11M, hai un tempo, precisamente, bueno, pois, falando do pouco que saben os rapaces españois que non naceran naquel momento ou que eran moi pequenos naquel momento desa época. Parece que a desmemoria é algo xeneralizado, ou como os adultos non trasladamos todo eso, os nosos recordos, o que pensamos, pero, por exemplo, temas como a seguridade nos aeroportos, que pode parecer unha cousa banal, sí, pero que non o é, e que nos fala de como cambiou a seguridade canto cedimos en materia de seguridade, en materia de privacidade, precisamente en aras desa suposta maior seguridade global ou maior protección global?
1: Sí, sí, a eso iba, y de dereitos, ¿no?
0: Claro.
1: Porque ao final a vulneración de dereitos que supuxo e que aceptamos naquele momento en todas partes, para empezar os norteamericanos, respecto dos movimentos, respecto da digamos, sí, da libertade e a vulneración respecto de dos cacheos, en fin, dunha actuación hacia as persoas que vulnera a súa intimidade prácticamente, e que foi asumido por todo o mundo porque se entendía que a circunstancia o merecía e o debía, e así quedamos 25 anos despois. En canto a lembrar uno, claro, esto, somos tan presentistas no mundo de hoxe. Si pensamos nas sociedades do pasado, pues un acontecemento 25 anos despois era recordado polos que viviran. Os que viviron sabían. Para eso se inventou a historia, precisamente. Para saber que aquilo que debemos recordar, o que queremos recordar, ou que merece a pena recordar, ou que é importante recordar porque foi definitorio para o presente. Que importancia ten no presente 11S? Bueno, ten alguna, pero desde o punto de vista do xiro. Pero o presente, os que viven o presente, o coñecen perfectamente. O que é importante que saiban que en aquel momento, si aceptamos a esta idea miña, houve un xiro respecto da seguridade, respecto, pero non respecto da movilidade. A xente de hoxe se move moito máis, ainda que o petróleo este máis caro, ainda que non paremos de contaminar e contaminemos máis, sin embargo, e a pesar da seguridade, os meus fillos, as miñas fillas e os meus fillos se moven moito máis do que me movía eu naquele momento. Moitísimo máis. E isto a escala global é así. O cal quere decir que, bueno, claro, hai que sabemos, hai que preguntarnos onde está, que foi o que pasou, ¿no? Pero en todo caso, non podemos repararlo todo. E non podemos, tampouco, digamos, co peso dos nosos recordos e da nosa propia memoria, da nosa propia vivencia, sepultar a vida dos que veñen despois. Justamente a historia o que permite é calibrar e situar e ponderar, bueno, permite, debería de permitir, ¿no? Porque, de feito, hoxe mesmo, bueno, sei, o 11 de setembro son moitas cousas, ¿no? Esto, pero tamén para moitos da miña xeneración, antes de esto, era fundamentalmente o golpe de Estado de Pinochet en Chile.
0: Claro.
1: Claro, e xustamente este novo presidente Kars, un campeón do negacionismo e do relativismo, ¿no? E é a primeira vez que, desde que se recupera a democracia en Chile, non hai un recoñecemento das víctimas, porque di que, bueno, que había moitos tipos de víctimas. Eso se chama negacionismo, relativismo. Claro, de eso en España estamos fartos, ¿no? Estamos, en fin, en este momento estamos exhumando unha fosa no cementerio de Serantes con casi 200 persoas, e, bueno, y os comentarios que un pode leer, pues teñen que ver con que, bueno, se mataron todos, unos y otros. Ese relativismo, ese negacionismo, bueno, pues se establece en las sociedades por algún tipo de razón. Pero é como relativizar, pues, o fascismo en Italia hai 100 anos, ou o que pasou con o nazismo. É o mesmo tipo de relativismo, é o mesmo tipo de negacionismo, ainda que non sean os mesmos casos nos mesmos tempos. E, por certo, e tamén é outra cousa, tamén para a miña xeneración, e sobre todo en Cataluña, é adiada. E esta é a primeira diada, me pareceme, onde hai, e onde houve algún incidente, me parece, no Fosar de las Moredes, hai un partido independentista catalán que, ademais, é racista e xenófobo, e que ten, e que vai ter unha certa influencia no futuro, posiblemente. Hasta ese punto cambiou o mundo, e esa xenofobia e ese racismo algo teñen que ver tamén con todo o que ven despois. Pero tamén pasa outra cosa moi curiosa, este 11 de setembro, e é que 25 anos despois do ataque a Torres Xemelgas, hai un alcalde musulmán en Nova York. O cal quere decir algo tamén. É dicir, quere decir que a capacidade de

0: de Dani Rocha. ¿Qué tal? Bos días. Ponemos en contacto coa nosa convidada de hoxe. Pois contanos, porque decíamos ao principio que sería un programa pois prácticamente de cine ou de película, e imos falar pois dunha delas, de As augas, con unha actriz ourensana, Leticia Sola, que pois bueno, hubo hai pouco unha presentación en Muíños, e aí xustamente donde transcurre a meirande grande parte da rodaxe, non, Dani?
1: Sí, le dije un talento que leva moito tempo demostrándose como talento en diversas facetas. Ela ya trasubía unha entrevista de Ana que falaba, e ten moita razón, que ao final a xente

0: que pues bueno, hubo hai pouco unha presentación en Muíños e aí xustamente onde transcurre a meirande grande parte da rodaxe, non, Dani?
1: Sí, le dice un talento que leva moito tempo demostrándose como talento en diversas facetas. Ela ya transcurrió unha entrevista de Dana que falaba, e ten moita razón, que ao final a xente que se dedica a unha disciplina artística normalmente toca varias. Cando é o caso da interpretación, pues sempre acabas producindo, interpretando, dirixindo. O que pasa que aquí xa Ledicia deu a volta, fixou a rosca inteira e afrontou, hai pouco, bueno, ben de rematar, non a pudimos entrevistar porque estaba metida en rodaxe, entón temos a referencia aí da rodaxe a Ledicia Sola, despois de, como ti dicías, a súa primeira película, a súa ópera prima, As augas. Entón, Ledi, que tal? Bos días, como estás?
0: Espera que enseguida témola con nos. De momento seguimos falando das aguas, claro, e da rodaxe que acaba de ser.
1: Claro, eu falei con ela cando foi a presentación e dixome, mira, como sabes, estou, cando estamos rodando estamos en capilla, de sol a sol, as rodaxes son moi duras, e logo que queríamos falar con ela para que tamén nos contara, porque moitas veces a xente pensa que un director, unha directora, traballa cando dirixe, dirixe cando empezan, cando din acción e cando din corten. E o traballo para levar a cabo unha película, porque además hai que decir que esa película o guión é dela, ela interpreta, claro, un traballo moi moi grande, e sobre todo cando ti tes a idea, cando nace de ti e cando tes que vendela, que conseguir financiación, conseguir pechar o guión, peinar esa idea, maquillar esa idea, levala a cabo, robala, outro día mensaxeime con ela, estou agora, non podo falar porque estou na mesa de edición. É un traballo moito máis grande, non é esas tres semanas que les estiveron rodando, un traballo de anos, literalmente de anos, e hai poucas cousas, agora que falábamos da artesanía, isto non deixa de ser un traballo artesano. Anos de traballo, de guión, de ideas, de plantexarte si esa idea é boa, si é mellor outra, a idea que te gusta, a día seguinte non te gusta, calquera que fixera alguna actividade artística sabe que moitas veces a dúbida acompaña, e na miña experiencia a dúbida é o máis sano que hai, pero hai xente que o ten moi seguro, o ten moi claro, e queríamos saber que vai As augas, e ademais actúa outra amiga do programa, que outra actriz sensacional galega, Melania Cruz.
0: Sí.
1: É a historia de catro mulleres que coinciden precisamente en ela fala dun balneario, fala de Cabreiroá. Está rodado en Muíño, está rodado en Ourense, está rodada a película en Verín. Son catro amigas que coinciden nun momento vital un pouco convulso dunha delas, o propio personaxe que interpreta Ledicia, e a partir de aí establecense unhas relacións que, ao fin e ao cabo, as historias máis bonitas son as historias de relacións entre persoas. Logo están as historias de cousas que pasan, cousas que sobreveñen, pero persoas que se sentan, as que lles pasan cousas, as que lles pasaron cousas, que enterraron e que logo volven a sacar a luz, son historias maravillosas. E o gran problema de todo isto é que a peli todavía non a podemos ver porque está no forno, pero queremos...
0: Remataba a rodaxe hai pouquísimo, aí pois creo que foi as datas eran o 13 de marzo fin, pero a verdade é que, bueno, máis fresca non pode estar, pero esa historia de amigas, efectivamente, non, de mulleres que recollen aí un pouquiño pois a procedencia tamén da súa familia, non? Inspiración, din, con fío conductor que a auga.
1: Claro, claro, sí, o título xa moi moi significativo. Y ellas, como digo, porque además esto Ledi fue bastante, que creo que como debe ser, bastante crítica, no ensina moito, ensina suficiente la película para facernos a boca auga, nunca mellor dito. Entonces reúnense, esto básicamente son esas tres amigas que reúnense para apoyar a una cuarta amiga, que os 43 anos, que é unha idade que me parece moi mal, porque ter menos de 45, que son os que teño eu, non me gusta, reúnese a esa amiga para apoiala despois dunha ruptura amorosa. Todos temos pasado por alguna ruptura amorosa, todos temos buscado o apoio de amigos, e, bueno, si se volcan deste xeito, entón, marchan a un balneario onde se reúnen, e aí onde pasan cousas, aí onde pasan as conversas,

0: aí é onde xurde toda unha peli, porque é onde xurde toda a película, porque é onde acontece todo isto, onde acontecen esas conversas, onde esas cousas.
1: Bueno, a verdade que un punto, todo o que se está facendo aquí en Galicia, temos, Dani, pues moito de que presumir, non? Porque hai, bueno, artistas, actores e actrices, lugares como esa presentación do cartel que, pues, non o somar, porque decíamos que a auga é fundamental, logo pasan o balneario, e que son, pues, unha especie de círculos en donde, como as olas, non? Van e ven as principais, bueno, pues, relacións que teñen entre as amigas. É curioso como se pode, pues eso, recompoñer, non, a actividade do sector e ofrecer, pues, ese tipo de filmes que agora mesmo é tema de conversación. Pero creo que mellor é que nos lo conte ela, parece, che?
0: Sí, sí. Hola, Lady, que estábamos aí detrás, debemos ter algún problema, pero creo que eso está por aí, non, Lady?
2: Hola, buenos días. Aquí
1: hola, buenos días.
2: Ay, finalmente.
0: Sí, Lady, muchísimas gracias por pasarte por aquí. O primero,
2: nada, que
0: yo hice un resumen, pero claro, sí. Yo hice un resumo baseado un poquillo en lo que avisteis de prensa, contaba que y contabas o justo necesario, una sinopse, pero contanos un poquillo más.
1: Sí, Ledicia, tranquila. Ahí. Tranquila, que no contó final, ¿eh?
2: Vale, perfecto.
1: Sí. Nada, pues no hay problema.
0: Que lo sé, que lo sé.
2: Claro, no, pues no contes, que así creamos ese misterio para que así te pues teña ganas de ir al cine a ver a película. Así que nada, bueno, a verdade que a historia, eu parto, bueno, é unha autoficción que se chama, quero dicir que parto como dunha vivencia real para despois leválo a unha ficción, non? Entón partimos dunha muller en crise total que volve pois o manancial de augas da súa infancia onde iba cos seus avós, con idea de que esas augas como que lle axuden a curar todos os seus males. Entón, nesa viaxe que vive ela, pois é unha viaxe compartida con amigas, porque as súas dúas mellores amigas como que se unen a esa viaxe para non deixala sola. Nesa viaxe descubren que están todas igual de mal, sabes, como que non cumpliron as súas expectativas.
0: Cousa que curiosamente consola moito.
2: Sí, exacto,
1: mal de moitos,
2: xa se sabe, efectivamente. Que pasa, sí. que é unha peli moi xeracional, entón realmente partimos dunha protagonista en crise, pero despois resulta que as amigas pues, están todas un pouco pasando como unha crise parecida, non? E finalmente toman unha decisión que cambian un pouco o curso da súa vida, digamos, como a maneira de vivir. Entón, eu creo que non é unha peli tanto de trama como de estados, non? De reflexar un estado concreto, nun momento concreto da vida destas mulleres, e penso que é unha peli, pois eso, bastante xeracional, de mulleres ao redor dos 40 anos, e que reflexa un pouco os conflictos os que nos enfrentamos e as problemáticas que temos as mulleres desta idade.
0: Lady, eu antes falaba na presentación de que, claro, que moita xente pensa que o traballo do director empeza con acción e termina con corte en esas semanas, pero neste caso, e ademais, tendo escrito ti a película que xa nombramos que o guión é teu, anos, un traballo larguísimo,
2: claro.
0: Veces, probablemente que fai sufrir moito, quería preguntarte unha cousa. Vinda que a película non está, a toda hora, ata que punto a túa idea inicial ou a idea do medio, digamos, cambia moito durante a rodaxe? Ata que punto, porque entendo que a adaptación é unha virtude, ata que punto se parece o que ti tiñas na cabeza ou que tes agora?
2: Pues mira, teño que dicir que en ese sentido creo que fun bastante fiel a historia que quería contar desde o principio. É dicir, a historia vai se transformando porque pasaron 5 anos neste proceso, non? Desde que eu empecé coa primeira versión de guión ata agora que estuvo en fase de montaxe. Pero sí que teño que dicir que o que é a esencia da historia que quero contar e as personaxes non variou en absoluto. Poden variar un pouco as formas porque neste 5 anos vas actualizando o guión, eu tamén vou cambiando, non? Como persoa, entón se cadra vas como incorporando ou incluindo cousas novas que suman e que te axudan como a contar mellor esa historia. Pero sí que a idea inicial segue sendo a mesma e a esencia da peli segue sendo a mesma. Entón tamén creo que eso foi o que me fixo tirar do proxecto, como que tiña moi claro que quería contar que este momento de crise que vos dixía antes.
0: E que tal o de autodirixirte? Porque eso sempre ten que ser complicado.
2: Vale. Sí, a ver, eu pasei por todas as fases. Tamén pasei pola fase de plantexarme non actuar, porque evidentemente pois para min sería moito máis sinxelo solo dirixir ou solo actuar, pero como é unha autoficción e como que tiña todo sentido, despois a propia natureza da produción, que é unha peli de baixo orzamento, que é moi persoal, entón, bueno, tamén foi consensuado cos produtores, de repente era como que tiña todo sentido que sendo actriz e sendo o personaxe protagónico prácticamente eu, pois tiña todo sentido que o fixera. Eu ás veces tamén pensaba, buf, vou tardar máis en explicar yo a unha actriz que facelo eu directamente. Entón, complicado estar diante e detrás, teño que dicir que tiven moita axuda e que por iso me lancei a facelo, non? Porque contei tanto como con doble de luces para poder, durante os ensaios, plantexar as secuencias e ter unha persoa que digamos, fixera os ensaios e despois poñerme eu para a toma, como detrás das cámaras, teño dous productores que son Dani Freud e Alfonso Zarauza, que neste caso, ademais, Alfonso Zarauza, ademais de productor, é director e, polo tanto, axudoume muitísimo, claro. Sí. Cando eu tiña que delegar e poñerme diante da cámara, pois, en chequear tomas e demais, pois aí tirei muitísimo de Alfonso e da súa experiencia e veume genial. E iso tamén foi o que me decidiu a lanzarme, ver que nese sentido estaba cuberta, ¿no? Porque si no, a verdade é que é complicado pues, dirixir e actuar. Cando sí, tes pouco tempo, sobre todo.
0: Sin ver a película, que ainda non a vi, lógicamente, pero despois de terte visto a ti actuado, xa me parece boa idea que ti actúes. Pero te quería preguntarte tamén unha cousa que me chama a atención. Esto xa é unha curiosidade, miña, desde sempre. O diario de rodaxe. Eu négome a creer que co jaleo que supón dirixir algo, menos como dirixir unha película, eu traballei en documentais, traballei en vídeos, tal, que un jaleo unha película que é moitísimo máis, e levaches un diario de rodaxe, ou estas cousas escribese despois e logo dices que xeches durante a rodaxe que tiñas tempo como para sentarte a escribir?
2: No, imposible facer un diario de rodaxe. Imposible.
0: Vale, tenía yo razón,
2: eu non,
0: muy bien.
2: Nada, eu non tiña tempo, pero de nada, de feito, incluso unha cousa que se fai habitualmente chequear os dailies, non? Que vas chequeando todo que fixeches durante ese día, e tiven días que nin sequera puiden ver o material, non? Que recopilaba o material de toda a semana e vía durante fin de semana, que va, non tiña tempo de absolutamente nada. Pero tamén é verdade que fomos moi preparados para rodaxe, porque eu era consciente dos tempos axustados, e fixemos moi ben os deberes. Entón, os tempos de rodaxe, aínda que foi unha loucura, aproveitámolos a tope para rodar e para sacar as escenas adiante, e a verdade é que eu estou moi contenta. Tive un equipo técnico que axudou moito, porque traballaron moi ben e moi rápido, e un equipo artístico, un elenco que estou contentísima, porque son actrizazas que che fan ben todas as tomas. Despois o tes que escoller a que máis che gusta, pero elas están ben en todas, a verdade.
1: E eses días de rodaxe de maravilla, non?
2: Sí, moi moi intenso, pero foi unha rodaxe moi fermosa, porque tive un equipo moi entregado, houve bo rollo e a xente cría moito no proxecto, entón, bueno, feliz.
1: Pois hai canción para ti, fíxate.
2: Ai, sí.
1: Dani.
0: Sí. Temos unha canción, xa mentes esperamos, porque non somos así, a túa ópera secunda, despois da ópera prima, así que pontenos a traballar cando acabes isto, e unha canción baseado, vale, nos aquí sempre collemos as cancións un pouco así polos pelos para non ser moi obvios, pero é unha canción de Javier Limón onde canta la xica que se chama Agua Misteriosa, unha canción absolutamente maravillosa que queremos habitarse a ti porque como a película ainda non está, para nos é un misterio, un fermoso misterio que seguro será unha fermosa realidade cando se estrene, cando leen, ¿tedes data?
2: Pois non temos data porque ainda estamos en montaxe, pero bueno, normalmente desde que estás en montaxe ata que se estrena pasa un ano, sabes, estas cousas son lentas, así que nada, para o ano que ven. Pero moitas gracias pola canción.
0: Esperamos que aquí e editamoste Agua Misteriosa de Javier Limón e la Xica, moitísimas grazas de Dicia Sola.
2: Moitísimas grazas a vos
0: por estar aquí con nos.
2: Gracias a vos, un placer.
1: Unha aperta, le dice, igualmente.
2: Unha aperta grande.
1: Sorte e Dani, ata vindeira semana. Besos,
0: un
1: bico, chao.

0: Radio Voz. Alegría de vivir. Y continuamos con más Voces de Ferrol en Radio Voz. Oye, acompáñanos en el estudio Keina Raquel Espiñeira González, Adjunta de Cultura da Vicerritoría de Divulgación, Cultura y Deporte da Universidad de Da Coruña, e Alex Rocha, profesional de das artes escénicas de Rock School Center. Con él hicimos falar do novo obradoiro de teatro musical que acollerá o campus industrial de Ferrol a partir do 23 de setembro, una proposta práctica, lúdica e aberta a todo público. Pois, bo día, Alex, que tal? Benvido.
1: Bo día, moitas grazas.
0: Grazas a ti por estar hoxe, que tal? Kenia? Keina, perdón.
2: Bo día, moitas grazas.
0: Perdona, eu sou a dislexia, perdona. Pois, dende o 23 de setembro ata o 16 de decembro, a Universidade organiza no Centro Cultural Universitario del Campus de Ferrol este obradoiro de teatro musical. Keina, que supón para a Vicerreitoría de Divulgación, Cultura e Deporte achegar este tipo de disciplinas á comunidade universitaria e ao público en xeral?
2: Sí, bueno, primeiro, grazas por acollernos. Para nos, bueno, pois moi fermoso ter a posibilidade de participar na radio e dar a coñecer a programación cultural que temos na Universidade da Coruña, concretamente no campus de Ferrol. Estes obradoiros responden, bueno, pois a unha iniciativa que xa leva a tempo dende a universidade, que trata de achegar e abrir o espazo cultural para a cidadanía e bueno, os diferentes colectivos da universidade, desde alumnado, persoal administrativo de sesión e persoal docente e investigador. Entón, para nós, parecenos, bueno, pois moi relevante poder completar bueno, pois, ou ofrecer quizáis un programa cultural de disciplinas que conllevan ao teatro, a música, as danzas contemporáneas e outro tipo de arte.
0: O obradoiro busca traballar autoestima, confianza escénica, expresión corporal. Como encaixa esta proposta formativa e lúdica dentro da programación cultural do curso que arranca?
2: Sí, esta proposta en concreto parecenos de moitísimo interese. Hai, bueno, na actualidade, non? Hai unha demanda alrededor do teatro musical e nos parece que é unha proposta interxeracional que vai, bueno, vai atraer tanto ao estudantado como a persoas de outras xeracións. E, bueno, a proposta que presenta Rock School e Alex Rocha, non? É unha proposta divertida para crear unha actividade accesible onde poder traballar a interpretación, o canto, o movimento, a expresión corporal. Entón, bueno, un pouco pensamos que este tipo de iniciativas pois complementan moi ben outro tipo de actividades culturais, como pode ser pois os ciclos de cine, as conferencias, os concertos.
0: ¿Cales son, Alex, os objetivos deste obradoiro?
1: Bueno, eu en xeral teño sempre dous objetivos cando dou clase, que a xente veña a aprender e que saia da clase aprendendo e disfrutando, e a outro é ese, disfrutar, pasalo ben, porque ao final se vas a facer algunha clase de algo é para esas dúas cousas.
0: Ti e máis Irene Varela son os que ides dar a estar a fronte da sesión os mércores de 19 a 21 horas. Como ides combinar nunha mesma clase a interpretación, o canto, a expresión corporal para quen quizás nunca pisou un escenario?
1: É que realmente sempre é un pouco o mesmo. O sea, quero dicir, aínda que non hayas pisado un escenario nunca, a formación e o que se va a dar vai ser máis ou menos parecida. O que pasa é que nos vamos a adaptar ao nivel de cada persoa. Non se vai a exixir o mesmo unha persoa con moita máis experiencia que con menos, pero unha así, as dúas persoas, a nosa intención é que saian de aí aprendendo algo e da mesma maneira disfrutando. De feito, nos na Rock School de Ferrol, que xa temos un ano facendo teatro musical tamén, temos un grupo que ten hasta nenos. Entón combinamos nenos con adultos, teñen experiencias totalmente diferentes e todos de alguna maneira dialogan entre eles e fan un conxunto moi bonito. Entón, é o bonito tamén do teatro, que se poden facer moitas cosas moi bonitas convivindo e aprendendo os uns de outros.
0: Esta actividade non está dirixida só a estudantes ou personal da universidade, senón tamén a calqueira persona que estea interesada. Que acollida agardan que poida tener esta este obradoiro?
2: Sí, a nos, bueno, dende a universidade interésanos moito abrir estes obradoiros da área da cultura á cidadanía, non? A persoas alleas á comunidade universitaria. Entón, bueno, agora mesmo xusto nos atopamos no período de matrícula de inscripción, estará aberta até o 17 de setembro, e animamos, non, a todas as persoas de Ferrol a que se acheguen, a que visiten a nosa páxina web para poder consultar en detalle, non, o que ofrece este obradoiro, e que se inscriban. Agardamos que, bueno, que teña unha boa acollida, non podemos aínda, non, saber, porque estamos, eso, abertos en inscripción.
0: Obradoiro, como decías, está aberto a xente da comunidade universitaria, pero tamén ao público xeral. A tarifa xeral será de 90 euros e para o alumnado da universidade 40. El resto de persoas integrantes da comunidade será 70 euros e o prazo, como decías, remata o xoves 17 de setembro. Poden consultar obviamente na página web da universidade ou no correo electrónico cultura.ferrol@udc.es. Alex, vais a traballar con xogos, exercicios prácticos, pequenas escenas ou números musicais. Ides preparar alguna mostra ou alguna representación final co grupo para pechar estos meses de formación?
1: É a idea. ¿Sí? A idea é poder facer unha mostra ao final e poder mostrar o que hemos feito durante o curso. Non me gusta decir que vamos facer sí ou sí exactamente, sí, porque logo pasan cousas e a mellor os propios alumnos non queren facelo. Entón, nos queremos adaptarnos sempre ao que os alumnos queran, as necesidades do grupo, pero nos, como profes, nos gustaría poder mostrar e poder ensinar.
0: Sí. E a xente que ten un pouco de vergoña ou tal, como fan para integrar, quitarle os medos?
1: Es que a mellor maneira de romper a vergoña, e o digo como persoa moi moi vergonzosa, é facelo. É que é tan simple como facelo. Nos vamos a axudar moito. E nos vamos a estar sempre aí, vamos a estar guiando a todas as persoas. De feito, aunque este sea un curso de teatro musical, non necesariamente tens que bailar ou non necesariamente, o sea, nos vamos a adaptar a cada un e o que quera facer, se quere facer algo máis teatral, máis que canto, vamos a facelo máis por esa parte, para esa persoa, leválo por ese camiño. Realmente o que vamos facer é adaptarnos. Uh-huh. Entón, non debería de haber medo, porque nos vamos a adaptar a todo o mundo. Entón, non vamos a querer que ninguén saia de aí dicindo, uff, que horror, que he sufrido. Non queremos. Queremos que disfruten.
0: Pois, ¿Qué le dirías un ointe para que se está dudando apuntarse un non a estos obradoiros para convidarlo?
1: Pues que se lle apetece facer teatro, canto ou danza, unha das cousas ou as tres, que este é un sitio perfecto para poder facelo e para poder experimentarse, xa sea con experiencia ou sen ela, para poder xogar.
0: Coñecer gente tamén, compartir con os compañeiros e nutrirse tamén das experiencias dos outros, dos profes, por suposto, que tenen unha carreira brutal. Por exemplo, Alex, un profesional das artes escénicas que conta con más de 10 años de formación en la Escuela de Teatro de Narón. Además, está especializado en teatro musical y creación colectiva. Te des un currículum, vamos.
1: Sí, la verdad es que sí. O sea, moita experiencia e moitas ganas de facer cousas. Al final, o currículum se basa en eso, de querer moverse, querer disfrutar do teatro, porque o teatro é unha maravilla.
0: Pola súa banda, Irene Varela tamén. Ela ten outro que currículum. Titulada en piano, está a cursar estudos de canto profesional e conta con unha amplia experiencia docente como profesora de canto, técnica vogal e solfeixo. O sea, brutal, brutal, brutal. Pois, Keina, ti como que le dirías a nosos ointes para que se acheguen estes obradoiros?
2: Sí, bueno, eu suscribo as palabras de Alex, non? Esa posibilidade de combinar teatro, canto, danza é unha oportunidade única e pensalo, non, como unha actividade formativa e ao tempo que divertida, non, e accesible para toda.
0: Pois quedan todos convidados, aínda queda tempo para apuntarse a estas aulas, a estos obradoiros. Agardamos que sexa, por suposto, todo un éxito. Moitísimas grazas por estar hoxe con nosotros e convidar a la xente. Pois, dende o 23 de setembro ata o 16 de decembro, estas aulas de teatro, de música, para personal da universidade e para o público xeral de Ferrol e comarca. Moitísimas grazas, chicos.
1: A ti.
2: Grazas. Un saúdo.
0: Moi bon día.
1: Bon día.

0: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a La Tarde Es Tuya. Estamos ya de fin de semana. Fin de semana todavía de verano, pero de verano en cuanto a la época en la que estamos, al día que es 11 de septiembre, porque el verano todavía no ha acabado, pero también verano en lo meteorológico. Vamos a Meteo Galicia para preguntarle a Joel Cid si siguen las previsiones de anticiclón. Hola Joel, muy buena tarde.
1: Hola, muy buena tarde.
0: Bueno, contanos, ¿seguimos con tiempo seco, es soleado? ¿Estamos ante un fin de semana de verán?
1: Sí, seguiremos tanto ese venres, como mínimo, hasta media hora de semana que ven, con esa influencia anticiclónica. Por tanto, tenemos una tarde soleada de venres, decimos dispersar prácticamente toda a comunidade. Tenemos unha nube de estancamento, especialmente aí nas zonas altas do norte da provincia de Lugo, debido a ese vento do nordés, que en xeral superará moderado en Galicia, un refacho forte na zona de Mares, e as temperaturas hoxe en ascenso. Tenemos unha tarde en xeral de calor, onde na metade sur superarán os 30 grados, e moitas zonas de Galicia estarán en torno aos 25 a 30.
0: Sábado e domingo mesmo, tamén temperaturas altas.
1: Sí, sábado e domingo, dos días semellantes, influencia anticiclónica, seguimos con circulación do nordés, en xeral que superará moderado ese vento no litoral, frouxo no resto. En cuanto aos ceos despesar, durante toda a xornada podemos ter unha néboa en zonas do interior nas primeiras horas, tanto do sábado como do domingo, e tamén podemos ter unha nube de estancamento, especialmente aí nesa zona da Mariña, fruto dese vento do nordés. E as temperaturas que siguen subindo. Na fin de semana vamos quedar influenciados por unha masa de aire cálido que normalmente vendía de latitudes máis baixas, por tanto, as máximas na metade sur poden superar os 35 grados, especialmente no Val do Miño e no Val do Sil. De feito, o domingo temos ese aviso amarelo. E no resto de Galicia, temperaturas moi preto dos 30, especialmente na zona das Rías Baixas, un poquinho máis baixas no norte. Tanto na zona da Coruña como no norte, por isso, logo poden estar en torno aos 22 a 26 grados.
0: Esas temperaturas, esos avisos que decías, máis ben no interior, na costa, tanto nas rías altas como nas baixas, non hai avisos.
1: Non, o aviso vai ser o domingo, hai nas zonas interiores, tanto do Val do Miño como do Val do Sil, tamén no Baixo Miño de Pontevedra, ese aviso é a partir de 34 graus, no resto, tanto no Miño como no Sil, é por riba dos 36, por tanto, unha zona de domingo tamén de calor, aunque non teñamos as demás zonas en aviso, tamén vai facer calor na zona das rías baixas.
0: Bueno, ¿para noite refrescará ou teremos noites agradables tamén?
1: No, as temperaturas, sí que é certo que esta semana tenemos temperaturas en xeral frescas, incluso frías en unha zona do interior, as temperaturas van ir subindo pouco a pouco, nesta vindeira madrugada, na madrugada do sábado, na do domingo, xa valores moi previamente na zona das Rías Baixas están preto dos 20 graus, e no interior sí que é certo que van estar en torno aos 15 graus.
0: E comentabas que o anticiclón vai seguir, o luns empezaremos a semana igual, na mesma tónica?
1: Sí, vamos a seguir tanto luns, moi probablemente hasta a xornada do mércoles, con esa influencia anticiclónica, con circulación do nordés, seguimos en unha masa de aire cálido, por tanto, luns, nuevamente os valores altos de temperatura, moi probablemente nuevamente volveremos ter avisos amarelos por altas temperaturas no sur, e parece que o anticiclón estará instaurado polo menos martes e mércoles, por tanto, moi probablemente teñamos gran parte da semana que ven con esa influencia anticiclónica, con tempo seco e con temperaturas altas.
0: Cando dís polo menos, é porque se ve que vai marchar ou porque pode perder forza a día de hoxe, así a longo plazo, que vemos por aí, Joel?
1: Pois a longo plazo, en principio, parece que non, que moi probablemente a semana que ven se xa gran parte da semana anticiclónica, sigue ese anticiclón que entrou xa dende a xornada de onte, estará hoy ao norte e noroeste da Península Ibérica, de aí está cuindo forza, parece que vai ser un anticiclón bastante potente, poda moi probablemente durar prácticamente todo o que resta de quincena de setembro. Máis para adiante, complicado predicir, aunque quedan muchísimos días, pero por lo menos parece que esta semana sí que disfrutaremos de tempo seco en Galicia.
0: Bueno, é algo maravilloso, non? Ter sol, que se prolongue o verán, é a tónica tamén deste tempo, deste ano, non? 2026, deste verán, pero é verdad que hai bastante seca, bastante sequía, por eso te preguntaba, de momento precipitacións así a vista non se albiscan por aí, non?
1: No, de momento sí que tivemos a última semana de agosto, tivemos precipitación en xeral en Galicia, incluso en unha zona foron intensas. Tamén tivemos este martes, sí, tivemos unha fronte que atravesou toda Galicia e iso chuvia en xeral xeralizada en Galicia, pero non é o suficiente, xa que vimos de varios meses un verao moi seco en xeral, en término global de Galicia, e tamén unha primavera seca, necesitamos bastantes días, bastantes semanas de frontes activas, de borrascas que vayan discurriendo por Atlántico, que vienen frontes activas. Veremos a ver a partir do mes de outubro, a partir de ahora do otoño este vindeiro outono, e inverno, a ver como se comporta a meteoroloxía en Galicia, e se temos varias borrascas con bastantes frontes e pode deixar chuvia en xeral intensa en Galicia.
0: Como foi o inverno pasado, non? Que non nos olvidamos tan pronto, que houve moitísimas frontes, moitas borrascas desas que teñen nome, non? E, sin embargo, pues, chegou a primavera, chegou o verán, todo o contrario, seca, tempo a maior parte seco, soleado. E, en principio, bueno, que nos contas, Joel, que así vai seguir, con tempo anticiclónico, non?
1: Sí, de momento parece que setembro vai se comportar en xeral con tempo anticiclónico, pero, como sabemos, esta meteoroloxía pode cambiar en xeral. De feito, estamos xa metidos en el Niño. De feito, probablemente ese son dos nenos máis intensos destes últimos anos. Eso ten unha pequena correlación aquí no sur de Europa, no sur-suroeste de Europa, que podría vir un outono, inverno en xeral bastante máis húmido do que sería habitual. Están aí collelo con moitas pinzas, pero as estacionais están aí. Podríamos ter, como comento, un outono e un inverno en xeral bastante, lixeiramente máis húmido e aquí na zona oeste e suroeste de Europa. Isto, como comento, aí collelo con pinzas, a ver que pasa nas vindeiras semanas.
0: Pues seguiremos atentos con toda a información de Meteo Galicia. Pues Joel, unha aperta grande, graciñas e a disfrutar da fin de semana.
1: Igualmente, moi bo día. Moi boa tarde, perdón.
0: Nada, boa tarde, ata logo. Bueno, pues con Lucía Saavedra en el control técnico de sonido arrancamos la tarde es tuya y lo seguimos haciendo con los cielos azules, despejados. Bueno, decía que el otoño puede ser más húmedo. Pues a ver qué pasa. De momento el verano está siendo seco, seco. Así que también esto es bueno y positivo para ir de fiesta, para ir de verbenas, que todavía tenemos muchísimas este fin de semana por Galicia adelante, a lo largo y ancho de nuestra geografía. Así que vamos a arrancar hoy el programa con una canción que precisamente hace referencia a las fiestas, una canción de Lontreira en colaboración con Roche, una canción que habla precisamente, bueno, de las fiestas populares gallegas, con bases electrónicas, tiene además este tema, muy modernas, y reflexiona la canción sobre la identidad, las críticas de quienes no entienden la cultura propia y la inevitabilidad de dejarse llevar por el baile y la fiesta tradicional, que es algo inevitable. Bueno, pues creo que es inevitable el hecho de no bailar, de no disfrutar, de no gozarte las fiestas que aquí tenemos. Así que vámonos a O Campo da Festa con Lontreira.

0: Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
1: Chega a 12ª edición de As Cores do Outono a Pobra do Brollón. O venres 11 de setembro, ás 8:30 da tarde, na Casa da Cultura Olga Novo, goza con Alba de Vales e a súa proposta, unha xograría de aldea. Un espectáculo para todos os públicos. E o sábado 12, a partir das 9 da noite, na área recreativa de Samugueiros, vive unha noite de música con Valteira e Alma e Galega de Bailables. En setembro, a Pobra do Brollón énchese de cor, música e cultura. As Cores do Outono, 11 e 12, organizan Concello da Pobra do Brollón e Área de Cultura da Vicepresidencia da Deputación de Lugo.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Unha auga con Cuncha.
2: Sen dúbida.
3: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Cuncha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección, sen dúbida.

0: Radio Voz, alegría de vivir.
1: Unha auga con Cuncha.
2: Sen dúbida.
3: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Cuncha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección. Sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
4: Bacalao ou ton. Todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.

0: En La Tarde es Tuya, tú eliges la música que suena. Envía tu mensaje o nota de voz al 672-1677-55.
1: Y también nos puedes llamar al 981-1344-33, como ha hecho Adrián de Fene. Hola, Adrián.
2: Hola, Susana, es un más tradicional, o prefiero chamar a falar con personas.
1: Muy bien, hombre, pues aquí tenemos todas las opciones, así que aquí te prefieras.
2: Que no se pierdan las buenas costumbres de allá, no sé.
1: Bueno, tienes un hombre muy tradicional, ¿eh? Muy tradicional.
2: Hombre, sí, pausanos
1: que te es, a verdad, que eres...
2: Para cosas sí, voy a decir un secreto, eso me digan mujeres, ¿eh?
1: Dinche eso, que eres muy tradicional. Sí. No encuentran otro como a ti, claro, con esas ideas. Con 30 y pico años, pensando así, de peligro de extinción estás.
2: Bueno, todo tenga sus ventajas, eso es inconveniente.
1: Efectivamente, tenga su parte boa, su parte mala, claro. Mala no, pero bueno, quiero decir, bueno, que a quien le guste más o menos...
2: Ahí está. O que vale é que haxa variedade, que se poida de varias maneiras, e despois cada un que elija a súa maneira, na vida en general, non aquí polo mensaje ou polo WhatsApp, nin polo correo, nin pola chamada, é na vida en general, cada un que escolle o que máis lle guste, elix.
1: Claro, pero bueno, xa sabemos que aquela rapaza que queira estar contigo, cando te manda un WhatsApp, ti non vas contestar, ti que te chame. Se non te chama, nada.
2: Bueno, a ver, xa que contestar tamén se lle contesto.
1: Ah, bueno, bueno,
2: non hai problema.
1: Entón non eres tradicional para todo, depende.
2: Claro, é que depende da situación.
1: Claro, claro,
2: ojalá
1: claro.
2: Con vos un tradicional, prefiero chamar.
1: Claro.
2: Sempre que se poida, claro, o día que non se poida, non se pode, pero...
1: Xa.
2: Prefiero falar con vos.
1: Moi ben, pois aquí estamos, que andas a facer?
2: Pois ahora mesmo estou aquí na Coruña, e ahora mesmo vou ir ao Marineda.
1: Ah, moi ben, vas de compras.
2: Sí, ahora fui a andar, acabo de andar aquí polo paseo, pola Coruña, así casi 2 horas.
1: Caramba.
2: Hai unha calor, está, no, tedes un sol espléndido.
1: Está precioso,
2: non te podes deixar, eh?
1: Nada,
2: está o día precioso.
1: Está maravilloso, vai seguir así a fin de semana tamén, sí.
2: Tamén, falta fai, que senón despois do inverno fai moi largo.
1: Ai, moitísimo. E ti estás de día libre ou de tarde libre?
2: Eu estou de tarde libre, mañá acabo as mañás, despois paso para a tarde, domingo, lunes e martes, e depois libre.
1: Bueno, pois non está mal, aproveita que as tardes dan para moito, aproveita.
2: Sí, por eso, quero aproveitar hoxe a mañá, xa que estaba o día, porque o domingo non podo.
1: Claro,
2: porque o domingo toda
1: mañá.
2: Tarde.
1: Pero é verdad que pola mañá, ainda que a mí o meu traballo encántame, pero o horario en sí, o que falamos, todo o que se faga pola mañá sempre con apuro. Sempre
2: claro,
1: que hai que marchar.
2: Está, chega a hora de comer rápido, chega a hora de tal. Sin embargo, tarde, ainda che dá tempo a descansar media hora, e despois facer todo o que queiras.
1: E non tens que estar a unha hora nun sitio a noite. Quero dicir, se non te acostas antes, acostaste despois, ou se non cenas antes, cenas despois. Pero ao mediodía, cando vas traballar, tens que cumplir un horario de comer a unha hora, e marchar, e o tráfico que collas, e demais. Entón, sempre, pola mañá, estás sempre mirando o reloxo. Sempre.
2: Claro, porque ti fagas o que fagas, ti esa hora tens que estar aí.
1: Sí, claro.
2: Quero dicir, paso que pase, tens que estar aí. É daquela... As mañas fanse pequenas, ou te levantas ás 4 da mañan...
1: Sí, pero bueno, depende o que fagas, porque logo resto do mundo pues, non está, entonces depende, claro.
2: Claro.
1: Pero bueno, tamén normalmente ten a súa parte, non sei ti, ou no meu caso, que eu non me deito, non durmo cedo, porque logo tamén chegas de traballar, chegas activado, en cenas, logo non te vas a ir para a cama directamente, sabes, eu fago bastantes kilómetros á casa despois do traballo, vas no coche, vas pendiente, entonces chegas moi despejada, eu estou máis despejada ás 11 da noite que ás 4 da tarde. ¿Sabes?
2: Pero eso pasa a mí cando todo de tarde. Hoxe, por ejemplo, bueno, ayer por ejemplo, deitei-me a unha. Eu xa ás 5:30 levantei-me, botei as horas que dormí eu esta noite.
1: 4, moi poucas, claro.
2: Claro, é que es un día, non pasa nada, eu tampouco, pero claro, depois pasas para a tarde, eu que estí, entre que sales ás 11, chegas á casa, 12:00, comes, tal, pum, pam, dan as 2 e as 3, pero como... Prisa. O problema é, cando pasas para as mañás, que claro, colles o ritmo da tarde, pero non ti chega a hora hai que levantarse, porque o día ti podes aproveitar a mañá, pero chega a hora a mediodía que estás ali para hacer o relevo, claro.
1: Claro, e aparte o tema tamén é que a mañá sí, pero se te pos a dormir toda a mañá, xa non aproveitas nada.
2: No, claro, por eso.
1: Claro.
2: Que levantarte unha hora prudente, porque claro,
1: se non dá tempo.
2: Se te levantas ás 11 ou 12, xa vas directo para o traballo.
1: Eu teño que decir, e vou contar un secreto, xa que estamos de sexa, me contaste un secreto, non nos coita ninguén, moi poucas veces na miña vida, ou bueno, eu case ninguna, nunca dormín ata as 11 ou as 12, na miña vida.
2: Non.
1: Nunca. Ainda que salida de festa, chegar ás tantas da mañá, eu como moito, 9:30, 10, falo che de ainda que me deite ás 6 da mañá. A esa hora desperto. Non, suerte ninguna, non é suerte, é unha desgracia.
2: Bueno, depende como mire, sabe o que falamos antes,
1: no.
2: Depende, para gustos.
1: É unha desgracia, porque tamén o corpo ten que descansar, pero vamos a ver, se me deitei tardísimo, por favor, durme, Susana. Pois non, pola mañá non, a mellor dame un pouco a modorra a mediodía, non, despois de comer, aí está, aí é cando me dá un pouco. Pero pola mañá, nada, nada, eu admiro a xente que di, bueno, pois hoxe de trasnoito, pero mañá podo dormir toda a mañá. Poder podes, pero eu non durmo, chega esa hora e non hai maneira.
2: Eu sabes que eso teño, non sei porque, debe de haber algo biológico ou algo que marque. Mira, eu se me deito antes das 4 e non me vou levantando ao cristiar 10 ou as 11. Pero se pasa das 4, se ao cristiar 5, 6 ou 7, polo menos hasta 1 ou as 2 durmo.
1: Que ben, que ben. É o lógico,
2: se
1: é?
2: Se pasa das 4, bueno, pois de ao cristiar 9, 10, 11. Pero se pasa das 4 para diante, non que sea media hora. Ao mellor se durmo hasta as 2 da tarde.
1: Como é normal, se son unhas 7, 8 horas seguidas, claro, é ideal, pero non, o meu corpo non. Se me deito ás 12 ou así, si está hasta as 8 ou tal. Pero se me paso da hora, pois é deitarse a hora que sea, pero levantarse a hora de sempre. Non hai maneira. E basta que bueno, un día, o que sei, teña que madrugar para unha cousa, levantarme ás 6 da mañá. E poño despertador ás 6 da mañá ese día, ao día seguinte xa me desperto ás 6 da mañá, ainda que non poña despertador, xa o meu corpo di, ah, eran ás 6, home, se acostumbra non collas, pero así somos, que hai.
2: Ah, non, eu acostumbro da mañá non collo, cando cambio para tarde, cambio felizmente, xa xo dixen máis veces.
1: Sí,
2: eu
1: sí.
2: Terei outras discusións cos compañeros, pero eso de dicir, oi, eu estar da mañá e o compañero de tarde, dicir, oi, cae da mañá, bueno, non lle digo as dúas veces, que xa che din que sí, se for ao revés, oi, pode haber problemas, pero así, eu digo, oi, cae da mañá, xa dicho si ao momento, normal.
1: Claro, a xente prefiere de mañá, claro, claro.
2: Claro, a mí prefiero as tardes, a daquela, eu non vou ter problema, non
1: sei, no, claro.
2: Os compañeros nunca vou ter problema, teñen en outras cosas, pero en eso non. Carne me desvolao, antes de que acabe de decir, xa me están cambiando.
1: Claro.
2: O sea que mira.
1: Este domingo non cambiabas para mañá.
2: No.
1: Prefieres ir de tarde, domingo, con 31 grados.
2: Sí, prefiero.
1: Ah, porque o sábado de noite vas de festa, claro.
2: Ahí está, hombre, claro, que é ver aí.
1: Claro.
2: Todas xuntas non collen.
1: Claro, pero cando que che mando o WhatsApp e diga que vades á praia o domingo pola tarde, ao mellor cambias.
2: No, porque, a ver, non lle vou dicir unha hora antes ao compañero, tampouco, a ver.
1: No, pero saberalo con tempo, a mellor mandaxe o WhatsApp o viernes, claro, cando saibas
2: con tempo. Tampouco me gusta ser malo, o único no, que claro. Sea unha urgencia, ojalá que non, a ver.
1: No, claro, ahí, claro, claro.
2: Todos temos vida, a ver, todos xa, temos xa. As nosas vidas e tal. Mira, vou xe contar outro secreto para acabar, xa que non nos oi nada. Mira, eu cada vez, mira que xa sabes que levo tempo seguindo a Beatriz, cada vez que escoito cantar e tocar o acordeón, a min baixa-me algo polo corpo para baixo que me fai temblar, eso que é. Ti que eres muller e entendes eso que é.
1: Pois non
2: porque
1: sei.
2: Nunca me pasou con ninguna orquesta, ninguna cantante.
1: Ah, pero pasaxe coa cantante ou pasaxe coa orquesta?
2: Non, coa cantante. Cando ela canta e toca o acordeón, baixa-me, sobre todo cando toca o acordeón. Pónseme os pelos de punta.
1: Bueno, pois pues podemos deixalo sobre a mesa, a ver que opina a xente de que Adrián se lle poñen os pelos de punta cando a cantante de grupo Beatriz toca o acordeón. Que será o que lle pasa a Adrián?
2: No que será, a ver, porque ti a muller igual podíamos decir.
1: Non sei,
2: igual,
1: pero son muller, pero non sei todo, claro, que sei. Eu cando unha cosa me pasa así, que sinto algo. A min eso pásame, podese pasar con persoas, a min pásame cando escoito algo do deportivo, por exemplo, do fútbol no estadio, ou cando anima a afición, a min sí que se me ponga a pel de galiña e danme algo, eso sí. E máis non é un tema de un amor, entendes? Pero a ti cunha cantante en concreta non sei eu.
2: Que está, é o primeiro día, vou xa dicir o último secreto, o primeiro día que fun ver a baralla, acordas? Ese día non me aguantaba de pé, por nervios, e nunca orvira, só de escoitarlo na radio. Ese día non me aguantaba de pé, temblaba as pernas como se estuvera o que estía máis hermosa diante que estía... Estás conociendo unha persona que pode ser, no, a ver, é unha cantante, é unha orquesta, como moitas outras variedades hai a cantantes. Eu ese día, mire que ahora xa levo anos, varias veces vendo, e ahora cada vez, sobre todo cando toco o acordeón, a min poñense os pelos de punta, por qué? Eso é o que queria saber eu.
1: Ela sábeo?
2: Non.
1: Pero chamase Beatriz?
2: Sí, sí.
1: A cantante do grupo Beatriz, aí ven o nome.
2: Aí ven o nome do grupo Beatriz.
1: Beatriz Rodríguez Álvarez.
2: Hai xa estar mirando.
1: Estou mirando que pasará con Beatriz. Pero tamén me sai unha foto da súa boda.
2: No, casada está, sí.
1: Claro, sale unha foto da boda, efectivamente.
2: Pero bueno, quitado nada, quero dicir, é sobre todo cando toco acordeón, por qué? Que será que non hai orquestas, quero dicir, é o tema dela cantar, é sobre todo cando toco acordeón, que para mí toco moi ben, ahora ir a outra é como todo, para justos os colores. Pero para min, a min é sobre todo cando está tocando o acordeón e cantando ao mesmo tempo, pásame eso.
1: Bromas eso aparte, eso pasa cando hai unha cousa que che chega moi adentro. Hai moita xente que lle pasa con un grupo concreto, con unha canción, con un artista. Moita xente. A outras pasalles, como che digo, a min pásame con vexo imaxes dun gol de un xogador, ou vexo cando o Deportivo ganou a Liga aínda a día de hoxe, vexo esas imaxes e a min ponse má pel de galiña, é increíble. O sea, bueno, pois cada un lle pasa con algunhas cousas. Eso pois é, que somos humanos e temos sentimentos, non?
2: Aí está, é que veño sin contar, eu máis quixera non estar nervioso, pero...
1: Home, o tema é estar nervioso, o de estar nervioso sí que é curioso. Aí xa estar no, nervioso, se tes maripositas, non sei.
2: No, María, o sea, nervioso tuvo unha primeira actuación, claro, nunca os vira tal, eso sentilo cantar, o acordeón é unha orquesta que al final é diferente, ese día sí que estaba nervioso, ahora no, ahora paso ese detalle, que cada vez que a vexo, sobre todo cando canta, pero sobre todo cando canta, toca o acordeón ao mesmo tempo, paso eso, por qué? Se o acordeón non ten sentimiento.
1: Ay, bueno, como que no? Os instrumentos teñen sentimentos. Bueno pues... a ver, pois pues entón é moi gracioso, estou vendo o autobús do grupo Beatriz, é simpatiquísimo, de rosa, precioso.
2: Xo, biche, ves, compraron este verano, ves?
1: É precioso. E vasme pedir Beatriz ou vas pedir outra?
2: No, vou pedir xa que che pide, que che dixe un ano pasado, sea,
1: a semana pasada.
2: A semana pasada que me buscara, ese dos picos da Europa, a ver que tal son.
1: Ay, sí, pero recórdamo, que eu xa estou cumplindo anos e xa non me acordo.
2: Algo de para los de pueblo, para los de pueblo, algo así era.
1: Para los de pueblo, algo así, sí. Sí. De Picos de Europa, ¿verdad? Era.
2: Sí. Grupo
1: sí,
2: Picos
1: efectivamente,
2: Europa,
1: palos de pueblo. Que yo entendía che palos de pueblo. Sí, palos pues de pueblo, sí, como para los de pueblo. Veña.
2: Para los de pueblo.
1: Ya sabes que a xente non che vai decir cando chamen o que che pasa con Grupo Beatriz, vai nos botar a bronca por falar, xa o sabes.
2: No,
1: tamén.
2: Xa sei, xa me están chillando os oídos, xa me están chillando, pero bueno, xa vamos a acabar, perdonade.
1: Veña, pa que dedicamos.
2: Pero bueno, se ahora fora broma, xa alguén sabe o que pasa, que me explique, que
1: veña,
2: yo agradezo.
1: Por... Vale, porque, bueno, porque se emociona
2: mira,
1: tanto.
2: Está, sobre todo cando toco o acordeón.
1: Eu diría yo a ela tamén, que che pasa iso, a ver que che pode decir.
2: Igual se ri.
1: Bueno.
2: Igual me toma a broma, dirá, pero isto que é... Que...
1: No, pero iso tamén chamase o fenómeno fan, cando alguén admira moito a alguén, no sentido bo de admirar, tamén pasa eso, non? Tamén tes unhas sensacións que non podes explicar e que están dentro do teu corpo, iso é normal, eu penso. E benditas
2: vamos,
1: sensacións que asintamos, que se chamos humanos, claro.
2: Vamos, sí, a cada un sinta o que falamos, cada un sinta as súas polo que lle gusta, polo que sei. Bueno, vamos dedicar, que senón xa dior mío. Eso. Mira, vai para meus pais.
1: Si non, vai pechar un marinera.
2: Eso tamén. Eso, pero aparte que llevo sido fuerte. Eso quer dicir que están petando na porta atrás ao cinto. Mira, sí. Vamos xa, ahora fora bromas. Para meus pais, para meu irmán, para Miranda de Burgo, para Mari Carmen de Valdoviño, e para esa de para Manolita da Torre. Para vos pasar un fin de semana e hasta a semana que ven. A mí me queda a mitad da semana por fazer. O sea que é o lunes e martes escoitarei vos. Bueno, todos os días, pero o lunes e martes pola tarde no traballo.
1: Moi ben, pois que vaya ben por aí, pero de momento aproveitar as tardes de hoxe, de mañá e a fin de semana.
2: Eso, aproveita o fin de semana que dan calor.
1: Sí, sí, espero que sí. Moitas gracias, Adrián. Unha aperta.
2: Vale, gracias.
1: Vale, gracias.
2: Hasta a
1: ti, chao.

0: Seguimos en la tarde, es tuya, 8 y 6 minutos. Tenemos por aquí a Iván de la Link. Hola, Iván.
1: Hola.
0: Bueno, Iván, que nos envía un WhatsApp e nos pide unha canción en xaponés. Penso eu, aparecen aí unhos símbolos dun idioma que eu non entendo. Di Iván, hoxe vou no poñer difícil. E Iván chama e digo, Iván, pero chama a ti e pide a ti en xaponés.
1: Claro, é como se descarto en xaponés.
0: Home, a ver, como se di, como é o título da canción, Iván? Contame.
1: Pois non teño nin idea, literalmente. Título, vamos, de puñer impronunciable.
0: Unhos símbolos.
1: Símbolos de escritura japonesa.
0: Bueno, pero non sei se se pon aí a que se diga como se pronuncia, o mellor dicho, non?
1: É que non provei.
0: Claro. O traductor de Google tamén me di aquí, Lucía, que yo dis, te dicho, e ti entras na radio e te quedas con todos nós falando japonés.
1: Podemos probar,
0: Veña, ti tes outro móvil aí para probar ou non teu?
1: A ver, vamos probar.
0: Vamos probar, vamos a poñer o título desta canción, que é un tema de unha rapaza que penso que naceu nos Ángeles, polo que estou mirando aquí. Pero ten música japonesa, Ana Takeuchi ou algo así.
1: Ana, sí, Ana Takeuchi. Pero non vai.
0: Ana Takeuchi.
1: Bueno, va, mientras esto progresa, quería ya dedicar pues a Esther López especialmente.
0: Por esos 20 porque, años.
1: Por esos 20 años de bueno, da emisión do seu programa. Que aprendemos moitas cousas con ela, ainda que despois non chamemos.
0: Estades aí detrás escoitando sin chamar, non?
1: Eu son dese team que está detrás, eu chamo moi pouquiñas veces.
0: E por que non chamas?
1: Pois, por unha cousa ou por outra, depende. Algún día, pois, non sabes moi ben como defender o tema, e outro día, pois, escoita gravado, depende. Ademais, ela impón moito respeto.
0: Que me dís?
1: Esther López impón respeto.
0: Como sodes? Eu non, esta é unha festa. A mí se me piden canciones en japonés e veña, pa diante todos. Pero mira, non pasa nada, porque somos todos de carne, oso. Non escoita che onte que estiveron aquí ela, Isidoro, Eva, en directo, antes de empezar os programas, estiveron aquí no noso, na Coruña, facendo o programa, bueno, falando dos 20 anos da radio. Así que, por favor, hai que chamar, Iván.
1: Pois,
0: ademais, tienes moi correcto, excesivamente, que por suposto que selo, pero quero decir, non fai falta ser catedrático nun tema para opinar del, home. E seguramente o que quere é a pluralidade, é falar cada un dar a seu punto de vista, que unha mesma cuestión pues, pode nos parecer de moitas maneiras. Pero isto de que, non sei como tomalo, non sei como tomalo de aquí nos chama todas as semanas, eu encantadísima, cando está Vítor tamén nos chama, e di, non, é que non chamo porque este le impón moito respeto.
1: Señor chamado,
0: non sei como
1: chamado.
0: Tomalo, Lucía, como tomo, que a nós non nos respeta. E dime, Lucía, efectivamente.
1: É que chamar a la tarde é fiesta, bella, despiporra e todo eso.
0: Non vai a ser. Ti tes medo que te diga, que te dé alguna contestación coa que non contas, non?
1: No, que va, estas alturas non, oh.
0: Non eu, digo Esther, digo, como dis que pon respeto.
1: Tampouco. A ver, pero é un respeto, sabes? É que eu, se non controlas o tema ou non tal, pois como que te botas para atrás.
0: Xa.
1: A min gustame chamar e ter un pouco de dominio sobre o tema ou algo así, informarme. Claro, se cada non tens tempo ou tal, dices, bueno, mellor quedo escoitando.
0: Xa,
1: escoitar
0: tamén
1: é moi importante.
0: Sí, é verdade, sí. Tens toda a razón. E tamén se aprende moito, diferentes visións. E tes toda a razón, me bromas aparte, claro que sí. Pois a canción ya poñemos para Esther, entón, que seguramente que lle vai gustar esta canción en xaponés por eses 20 anos de la noche con Esther. Temos por aquí, como se pronuncia a canción, que o ten por aquí buscado Lucía. Ti encontráchelo?
1: Sí, pero a ese mellor logo aí. Así que poña ela.
0: Lucía, o podes poñerte dende aí, como sona a canción? O sea, o título da canción. Dime, Lucía, que con un minuto o póngela dende aí. E así, pois pues así nos... Ah, isto que é unha cousa como Mairu no Randevú. Mairu no Randevú. A ver, che di a ti tamén.
1: O traductor cita al mediodía. Que bueno, xa...
0: Eso sí, ese é o traductor. Moi ben, a canción en español cita al mediodía. Pero aquí, os símbolos estos parece que é algo así como Mairu no Randevú. Non sei.
1: Pues será.
0: Bueno,
1: sí,
0: pues mira.
1: Sí, que estou vendo aquí, sí, en inglés, sí. Pues sí. Aquí...
0: No, Mairu no Randevú dice en japonés.
1: En japonés.
0: Pues que sería así como Mairu Norandebu, no sé cómo podría decir. Si fuéramos japoneses, que echarme algún japonés o japonesa que nos corrija. Bueno, o caso es que Iván quiere música en japonés. Muy bien.
1: Eso. Bueno, para dedicar el pastel para todos los seus oyentes. Bueno, para ti más, para tu compañera.
0: Gracias por la consideración.
1: Es de que tengamos poco.
0: Bueno. Pues imos xa internacionalizarnos e cadar un pouquiño máis con esta canción en xaponés. Unha pertiña grande. Todo ben por aí, Iván, sí?
1: Todo blanco, pues aquí, como sempre. De Recoleta, que teño novedades para ti, pero conto xa para a semana.
0: Ah, vas me deixar así, co mel nos labios.
1: Claro, isto vai por episodios ou algo así.
0: Ah, vale. Entón, bueno, entón teño o privilexio de que Iván me vai contando, o chamarme, ter a sorte de que Iván a mí me chame, pois sí. Me vai contando o que vai tendo na horta e demais, e vai sempre facendo a boca agua e tamén, nós tamén aprendemos moito contigo, Iván, porque aquí apréndese dos dous lados, non? O que escoita na casa, pero tamén nos escoitarvos a vos tamén aprendemos moito. Eu, no tema de da labranza, e no tema de que todo o que ti plantas e como faz e o que vas tendo, tamén aprendemos moitísimo, a verdade, moito. Entón teño que esperar unha semana para saber que hai de novo por aí.
1: Sí. Bueno, eu aprendo moito de... Tamén chamo a Esther, a Mari Carmen, e pregunto tamén,
0: Quén é Esther?
1: Esther López. Quén é Esther? Eu xa, a veces chamo...
0: Ah, e a sección de... Vale.
1: Sección, claro.
0: Pensei que falabas outra Esther. Vale, claro. Aí tamén preguntas ti para ter claro. Os consellos de como plantar as cousas e demais. Moi ben. Así que nos retroalimentamos todos, de todas as maneiras.
1: Un pouquiño, sí. O caso é que hai que escoitar a Radio Voz,
0: Eso está claro, a todas as horas, si pode ser, claro que sí.
1: Eso.
0: Pois así seguimos, con esa fidelidade que nos encanta, gracias de corazón, Iván, é unha aperta enorme. Poñemos a canción en xaponés, vale?
1: Vale.
0: Moitos bicos, bo fin de semana.
1: Igualmente, chao.
0: Chao.

0: 8 y 18, música japonesa en la tarde es tuya. Vamos a tú y tenemos allí a Juan Carlos. Hola, Juan Carlos.
1: Saludos, buenas tardes, Susana. Estamos por aquí ya preparando todo ya por sábado, que tenemos ya el programa. Vamos de verbena. Vamos a estar en Guillarey, de atrás de la profesión. De verdad es que están todos cumplidos.
0: Moita festa por aí entón, tedes, sí.
1: Verdade que sí, nos damos efeito, Susana. E tamén queríamos invitar a vos e a todos os ointes se queren vir, claro, por suposto. É unha festa grande aí en Quillarei.
0: Ai, que ben, que vai ser o sábado?
1: Xa empeza mañán.
0: Mañá sábado.
1: Perdón, empeza hoxe xa, hoxe venres. No, perdón, estamos xa, como estamos en antena, empeza o vindeiro fin de semana,
0: Este non, para o seguinte, entón.
1: O vindeiro fin de semana.
0: Ah, moi ben, moi ben.
1: Venres, sábado, domingo e luns.
0: Caramba, 4 días de festa, case nada.
1: 4 días de festa, sí, sí. Pues entón hai que celebrarlo por todo aí tú.
0: Claro que sí, hai que aproveitar todas as festas que nos quedan, que aquí en Galicia hai moitas.
1: Es que vamos a estar aí en Guillarei, en Samamén, vamos a ir detrás da profesión, aí facendo o programa. Vamos de verbena. Así que Susana, pasa por aí, un sábado, poder vir.
0: Claro, seguro, seguro, seguro que pasamos, moi ben.
1: Pois pues pasa por aí, vas quedar a rayar la que estou facendo.
0: Seguramente. Que canción queres escoitar hoxe aquí no programa de la pues, tarde estuya?
1: Estamos indo por todas as festas, por todas as romerías, estamos escoitando esta canción que está, dame un bico, estás escoitando por toda a romería, Susana.
0: A canción Dame un bico.
1: Sí, sí, de verdade que este ano está sendo moito éxito esa canción.
0: E de quen é a canción?
1: De verdade que agora non me lembro,
0: É que con ese título teño Dame un bico, se me queres.
1: Non me lembro. Mira, xa que antes se falou Iván contigo, un saludo para él, tamén lle dedicamos, él tamén lle gusta moito a Beatriz. Fíxome moito xiste este que se lle quedaban os pelos de punta.
0: Co acordeón de Beatriz, sí señor, Adrián, sí, é verdad. Pois mira, que con ese título non teño ninguna, así, con ese título.
1: Pois mira, a Beatriz tamén vai por Iván.
0: Grupo Beatriz, para Adrián,
1: vale,
0: sí.
1: Vale, máis para vos, máis para que me colle o teléfono.
0: Moi
1: ¿vale?
0: Ben, pois poñemos entón a Grupo Beatriz, vale?
1: Pues, pasar por aí, vale?
0: Veña, quedamos invitados, gracias, Juan Carlos, unha aperta.
1: É pola tarde,
0: Veña, pois estupendo entón, bon plan.
1: Veña,
0: vale,
1: no
0: gracias.
1: Gracias.
0: Igualmente, ata logo, chao.
2: Bailamos.

0: La noche con Esther. Con Esther López, de domingo a viernes, de 9 de la noche a 2 de la madrugada. Radio Voz.
1: Con lógica, por ejemplo, las piscinas. Si hay una piscina, un bloque de vivienda, si hay una piscina particular, está claro que si la mayoría vota que no hay nudismo, o sea que no hay toples, nunca, no va a haber. Pero pues una piscina pública, no veo yo que haga mal a nadie. Sobre todo pensando, claro, que cada país tiene un comportamiento, ¿no?
0: Sí.
1: Pero claro, yo lembro en Suiza, bueno, si hacían tobles, a mí no me molestaba. Pues vas por ahí a Alemania, todo por lo norte, claro, que sí. Vienen aquí y ya saben, bueno, sin problema. Pero no lleves yo problema ningún, ¿eh? Lo que pasa es que eso, que siempre hay de esta gente que está criticando, porque no tiene que hacer, ¿no?
0: Fíjate que, claro, todas estas cuestiones teñen moitas posibles lecturas, non? Estades abordando moitas delas, porque, bueno, se fixéramos esta conversa hai uns cuantos anos, xa saberíamos a resposta a priori, non?
1: Claro.
0: Saberíamolo.
1: Claro.
0: É dicir, ollo, que todo é moi respetable, os tempos van cambiando, bueno, pois para algúns cambiarán para mellor, para outros cambiarán para pior, para outros non cambiarán, é dicir, isto é moi persoal, non? Pero é verdade que, claro, cando hai diferencia de opinións, ás veces non é fácil poñerse de acordo nun acordo de mínimos, non? E por iso precisamente traemos a colación a cuestión do vestiario, non só no ámbito da praia. É dicir, hai que, moitas veces, hai que explicar moitas cousas moi obvias, que é o que estamos dicindo, non? Se tes o biquíni ou bañador escuetísimo ou mollado, pois posiblemente sexa máis convinte, non, que poñas algo en riba antes de ir a tomar algo a algunha parte, non? E sentarte nun lugar onde se vai a sentar outra persoa. Está claro.
1: Claro.
0: E logo, a partir de aí, teníamos que chegar ao acordo de, claro, cal é a exhibición ou non de corpo que podamos facer nun ámbito hostaleiro. Por certo, hai lugares nos que recomendan ir vestidos, de acordo, incluso nos entornos da praia, etcétera, etcétera. E, bueno, pois, impiden que as persoas que chegan directamente da praia en bañador entren a comer, por exemplo, ou a cear.
1: Claro.
0: É dicir,
1: sí.
0: Claro, que nos parece ou que consideramos que é razonable e que non é razonable, non? E logo, pois, a cuestión está de ir sin camiseta. Cada vez vai máis calor. Cada vez, non? Temos estas olas de calor máis tremebundas. Claro, chegamos ao entendemento de que podemos quitarnos todos a camiseta pola rúa ou todavía non, ou preferimos que sí ou non. Quero dicir, estamos todos de acordo en que se regule da mesma maneira. Hai quen di, temos que levar a camiseta posta, pero pola rúa hai moita xente que leva moi pouca roupa. De certo, e ás veces roupas moi reveladoras tamén, se é que o tema é ese. Uf. Non é tan fácil como parece isto de organizarse.
1: Sí, é difícil,
0: É difícil. Vou te
1: dicir unha cousa.
0: No ámbito laboral, que? Outro día, alguén me falaba, pois, dun ámbito laboral moi concreto, no que, polo visto, unha das empregadas utilizaba, pois, o vestiario habitual que levaban para facer o traballo, pero sen suxetador. E, bueno, pois, houve certo debate que, polo visto, se solucionou, pois, suxeríndolle a persoa que fixera isto, porque, polo visto, claro, esa camiseta sen suxetador era moi reveladora. E, bueno, pois, consideraban que, de cara ao público, pois, cando menos, deberían, pois, levar un cubrepezón, por exemplo, ou un suxetador. Quero dicir, que facemos? Ou como facemos? Ou como organizamos? Ou que nos parece, non, axeitado ou non, cando estamos a falar destas cousas?
1: Sí, moña, sí. Eu creo que, como se dicía, con lógica, que, por exemplo, nós estamos aquí, por exemplo, pola praia en Valdeviño, e hai pares que estaban tocando case coa areia, non? Entón, se vas tomar un refresco, estás ali arrimado á barra, non pasa nada. Ah, pero se ti vas con pouca roupa e vas estar sudada ou estar bañándote, e te vas a sentar, penso que aí xa é un tema diferente, non? Pero por ir tomar algo ali, estar de pé, non vas a molestar a ninguén. Repito, agora se te sentas. E sobre todo, como dixeron aí xa, non? Que vayas comer en biquíni ou sin camiseta un home, e sudando, iso tamén dá para atrás, sinceramente. É a miña opinión, Dá para atrás, sí. Eu penso que sí. Que levas unha camiseta, comes, e se comes, volves a quitar, volves para a playa, non? É penso que con un pouco de lógica que se mañería ben o conto, pero aí estamos. O que está claro que imos atrás en moitas cousas referente a outros países, non? Aquí, mi madre querida, cando que veo, xa diz que cando veo bañador, buf, depois veo bikini, mi madre querida. Bueno, en outros países por aí, nada, en absoluto. Non, ni se muta, non? Bueno, pois seguimos a
0: escoita. Adiante, pois sigamos falando e sigamos contándonos a ver que se nos ocurre sobre todo isto. Gracias, Carlos. Pásalo con ente. Un saudiño, bonitiña. Ata logo.
2: La noche con Esther. Con Esther López, de domingo a viernes, de 9 de la noche a 2 de la madrugada. Radio Voz.

0: Bueno, una pregunta que nos hacíamos era si hay encuentro o desencuentro con respecto a esto de cómo vamos vestidos o no. Si son, bueno, pues asignaturas superadas ya, son debates superados o quizás no tanto, ¿no? Y bueno, si hay acuerdo o desacuerdo con respecto a esto de qué nos ponemos y qué no nos ponemos, ¿no? De cara, pues, por ejemplo, a estas épocas de calor. Dice Carmen, en la noche con Esther en Facebook. Me parece bien con respecto a la cuestión de multas por llevar el torso desnudo. Además, una observación, se aguanta mejor el sol con una prenda blanca, a ser posible de algodón o hilo, que con el torso desnudo. Es una posible idea, también una posible visión. Vamos allá, te hacemos unas cuantas preguntas hoy que tienen que ver con la convivencia, con la cuestión de algunos debates que solían ser acalorados y lo que ha podido, bueno, pues llegar a la actualidad y cómo tratamos ahora estos temas. Y hoy te preguntamos, oye, ¿te has planteado la cuestión del topless en piscinas municipales y en otros ámbitos que no sean la playa, por ejemplo? ¿Crees que puede ser una cuestión de discriminación? Esto de que, bueno, pues se entienda que un hombre puede ir sin camiseta, pero no se entienda que una mujer pueda ir sin camiseta, en igualdad de condiciones, quiero decir, sin nada. ¿Cuáles deben ser los límites del vestuario en comunidad? ¿Qué opinas? Sobre temas como ir sin camiseta por la calle, el topless, como decimos, en las piscinas municipales, los bañadores y bikinis en zonas de paseo o en establecimientos hosteleros, por ejemplo. Los códigos de vestuario en general, porque esto lo podemos evidentemente ampliar a otros ámbitos. ¿Conoces la normativa al respecto? ¿Sabes sobre qué hay normativa y sobre lo que no? Bueno, te imaginarías una situación como la que se vivía pues en alguna piscina española, concretamente en una en Segovia, que fue muy famosa este verano, precisamente por esto, porque una chica hacía topless y las personas, los vecinos, vecinas de esa piscina consideraban que no era apropiado. Llegaron a llamar a la Guardia Civil, por cierto, para que se acercara por allí, pero como no existe una normativa al respecto escrita en aquella piscina en concreto, pues no se hizo nada en ese sentido. Bueno, en fin, ¿eres partidario o partidario, por ejemplo, del nudismo? ¿Lo has practicado? ¿Lo practicas? ¿Has tenido algún desencuentro en cuanto a normas de vestuario? ¿Conoces alguna anécdota también en este sentido? Estamos en directo, estamos en Radio Voz. Te escuchamos. Anímate a marcar el 981 1344 33. Buenas noches.
1: Hola, Esther. Buenas noches. Soy Elena de Carballiño.
0: ¿Cómo estás, Elena? ¿Qué tal?
1: Bien, aquí tranquila. De ¿sí? momento vamos bien.
0: Voy, adiante. Agardo que sigamos bien.
1: Sí.
0: Agardo
1: pues
0: que
1: sí. Para mal llega poco tiempo.
0: También es cierto. Adiante, adiante. Contanos, ¿qué tal?
1: Pues mira, eu como ando en os demais, dáxeme igual, pero eu non sería capaz. Son moi vergonzosa. Entonces non sería capaz de ir a unha playa onde un se pode estar desnudos, nin por a calle enseñando así moito peito, nin as nalgas. Non sería capaz, sabes? Non, porque me dá vergonza. Eu, incluso cando fui unha muller casada e non viña e cun bo tipo, porque daquelas tiña un corpiño ben feitiño, hasta así me daba vergonza desnudarme, figúrate, sempre fui así moi cuidada para enseñar o meu corpo. Solo non me dá vergonza desnudarme de diante das miñas fillas, solo elas. E, bueno, tamén da miña nai cando era pequena, porque con da miña nai tampouco me daba vergonza. Do meu marido sempre me deu vergonza desnudarme, sempre. Se podía evitar que non me vira desnuda, evitaba. Incluso a veces se eu iba ao baño e me estaba duchando e ele entraba, berraba. E dixelle, fora, que aquí estou eu moi ben soa. Sí, cada un ten a súa maneira de ser, non sabes? Ora, o que fagan os demais, a mí dame igual. Dame igual que se bañen desnudos, que anden enseñando por a calle. Cada un que non te vai meter na mentalidade das outras persoas, verdad? Eu non, eso non me importa, home. Se son as miñas fillas e van demasiado exageradas, claro que me importa, pero non lle podo dicir nada, porque ao ser
0: maior de edad. A que lle chamarías, por exemplo, demasiado exagerado?
1: Pois, isto como van agora, que enseñan moita nalga, que van casi co peito fora, a min, a verdade, esta maneira de vestir, se é para min ou para miñas fillas, non me gusta, pero elas se o queren facer, son grandes, e eu non lle vou impedir, nin lle vou dicir nada, sabes? Pero non me gusta. Agora, ben, cada un, que sei, eu vexo máis bonito unha persoa vestidinha normal, sabes? Porque, vamos a ver, tían que vayas Ca roupa que vayas, si tes bo tipo, véchese. E se non, non se ve. O sea, unha muller pode... Unha muller ou un home pode ir moi ben vestido e ver se lle ven se ten bo tipo ou non. Non fai falta andar enseñando nada para ver que tes unhas boas pernas, que tes un peito grande ou pequeno. Non fai falta. É que se ve. Sabes, mesmo tú vas con pantalós, salvo que sean estes que se levan agora tan floxos. Pero cando se estuveron levando esos pantalós apretadiños, se vías unha muller tiña a perniña ben feita ou torcida. Verdad que se lle ve. Que se nos ve. Todo o que temos, vésenos. Non fai falta andar enseñando, porque hai moitas mulleres que lle gusta enseñar o peito porque o teñen moi grande. Outras, pois, teñen máis pequeniño, pero tamén lle gusta enseñalo. Non sei, a min eso non, en min non me gusta. Nas outras persoas, se lle gusta, pois, eu non son quen para dicirte que non me gusta, sabes? Pero eu xa che digo, eu sempre fui moi cohibida. Eu teño un fillo varón que de pequeniño sí, pero en cuanto empezou a ser adolescente xa nunca me desnudei a vista dir. Porque como era un neno, pois eu xa procuraba, cando me tiña que desnudar, pois que o neno non estuvera ali. Entendes? Incluso se o día de mañá non me podo defender por min e me teñen que axudar a vestirme, prefiero que me axuden as nenas. Son mentalidades ou maneiras de ser.
0: Bueno, cada un de nós, Elena, debemos xestionar a nosa privacidade como que iramos. Isto é persoal, verdade? Debemos sentirnos cómodos, debemos sentirnos, pois, evidentemente, donos tamén da nosa intimidade, da nosa privacidade. Isto sería interesante que o faláramos de cando en cando, que o faláramos cos cativos, por exemplo, non? Que faláramos, efectivamente, pois, importancia do respeito á privacidade, á intimidade, sobre todo, cando non se entende moi ben a idea, o concepto, non? E a partir de aí, cada unha e cada unha, pois, debería poder, non? Sentirse libre de manifestarse tamén se así o decide. Claro, o que pasa é que cando nos poñemos no ámbito público, estamos a falar no ámbito da convivencia, supónse que temos que ter un acordo, non? Entre todos e todas. Nos referimos a, pois, que ninguén se moleste, ou, bueno, pois, a de alguna maneira regular, non? O que pode molestar ou o que non, e cal son os ámbitos, non? Para determinadas cousas. Ou quizáis non haxa falta, quizáis non sexa necesario poñerse de acordo, pero é posible que sí, haxa que poñerse de acordo. Pode ser.
1: Hombre, claro, pero eu penso que, por exemplo, a min, que son así tan recatada, que non me gusta ir onde unha playa de esas que se desnudan, pois non vou, para que teño que ir onde non me gusta. Xa. Entonces, as persoas que van, encontranse cómodas, non son cohibidas, están todas felices ali. Pero se eu vou estar incómoda, pois non vou estar eu ali vestida mentre os outros están desnudos, pois entonces non vou. Xa. E mira que fácil é, verdad? Totalmente fácil. Eu, os meus fillos, sei como teñen o corpo perfectamente, sei como son. Non fai falta velos desnudos, eu sei como son. E eles tamén se desnudan a miña vista sin problema ningún. O neno non, pero elas tranquilamente. Pero eu, Rubén, sei ben como é, porque linkeille moitas veces o cu, sei como é. Pero, non sei, me dá un pouquiño de corte con él, oye, que si algún día me ten que vestir, pois imagínome que me vestirá, non pasa nada, porque, oye, eu tuve unha tía que lle pegou Alzheimer, e ten solo dous fillos, que un é da miña edade e outro é máis noviño. E tuveron que, ao último, tuveron que cambiar ya nai os pañales, bañada, vestida e todo. E fixeron eles, que eran homes, había un que non lle gustaba moito facelo, pero o máis pequeno dixe: a miña nai non lle toca a nadie, estou eu aquí. E bañaba, vestía, peinaba, e era un home. O sea, chegará un momento que a mellor xa nin sinter vergonza que te vexan ni nada, vale? Pero agora que...
0: Bueno, fíxate que por temas como este é interesante, Elena, que de cando en cando teñamos este tipo de conversas, non? E falemos efectivamente do que entendemos ou do... E ademais hai algo moi interesante o que nos comentas, porque ten que ver con tentar non cruzar a liña do respeito. É dicir, no momento en que alguén non se sinta respeitado, aí temos un problema, verdade? Pero se nos preguntamos que facer para que haxe respeito en todo o que fagamos, logo nos podemos organizar moito mellor, pero partindo do respeito. ¿verdade? E de que nos preguntemos, bueno, a persoa poderá sentirse incómoda. Hai situacións que efectivamente unha persoa se pode sentir incómoda. Pois, bueno, preguntémonos, podemos efectivamente evitar esa incomodidade? Podemos arranxar as cousas e facelas de tal maneira que non que tentemos evitar esa posible incomodidade? Pois é un comentario moi sensible, non?
1: Sí, porque a mentalidade de cada persoa é como é.
0: Claro, claro. Falamos, insistimos, da privacidade, da intimidade,
1: claro.
0: Do que, claro, polo tanto, pois é interesante tamén que podamos dicir, ois, pois mira, como podemos facer para que ninguén estea innecesariamente incómodo, sabendo que hai situacións a partir do momento, hai momentos a partir dos cal hai moitas incomodidades, evidentemente, como pues estes sí, casos que nos estás
1: playa,
0: contando. Que facemos?
1: Unha playa, puxen claro. un biquíni normal, un bañador normal, así non me dá vergonza, así non... Que, bueno, tamén me pasou a veces, Esther,
0: sí.
1: De que poucas veces fun á playa, porque como o meu traballo era tan jodido, pero me pasou unha veces, xa estando separada, de ir á playa, levar un biquíni normal, e se se fixaban moito en min, sentía vergonza. Sabes, que non me gustaba que se clavaran así tanto a mirada. E dicía eu a miña filla, ai, é que me está molestando... Que me miren así, que disimulen un pouco, sabes? Eu non sei se me miraban porque me vían feo ou guapa, pero pero que non me gusta clavar así o ollo na xente, sabes? Eu non suelo non clavar así os ollos. Miro por o largo, pero non clavar os ollos así nunha persona que estés poñendo incómoda, verdad?
0: Xa.
1: Pero bueno, cada personiña que faga como poida, verdade?
0: Xa. E cada persoa é un mundo, e diso falamos tamén, de como poñernos de acordo en todas estas cousas. É moi interesante falar e ir engadindo todos estes matices que nos convidan tamén a pensar, e a pensar en como levarnos ben e como tentar facer as cousas de maneira, efectivamente, que podamos convivir mellor. Elena, graciñas por contarnos isto. Pasa
1: pues
0: boletiña.
1: Nada, boa noite, que vamos seguir aquí escoitando, vale?
0: Seguimos escoitándonos, un placer. Boa noite, grazas por participar.
1: Ata
0: logo, un biquiño. Boa noite, ata logo. Qué interesante la cuestión esto de la intimidad, efectivamente, y de la gente cercana. Es un tema interesante. Estamos en directo, seguimos adelante en la noche con Esther en Radio Voz y suena el 981-1344-33. Sigamos. Buenas noches.
2: Buenas noches. Es algo que marca yo, pero
0: buenas
2: tengo poco que decir así.
0: Pero ¿cómo tienes poco que decir, Susa? ¿Qué manera bueno. de comenzar una conversa es esta? ¿Sabes?
2: Bueno,
0: es como típico tópico.
2: Imos tentar conversar
0: y decimos sí, non. ¿Sabes? Estas persoas que contestan con monosílabos. Por favor, algo tenemos que dicir, algo saberemos de todo isto. Alguna volta lle demos a cabeza, non? Con respecto a esta cuestión.
2: Sí, claro,
0: Entordoia.
2: Que conoces. ¿Quién es?
0: Veña, seguro que sí. Pois contanos as túas ideas. Adiante.
2: Por aí está ben.
0: Estamos ben, sí. Non hai queixa, A verdade é que comezamos a tempada, afortunadamente, notándovos despertos, o cal se agradece. Outros anos tardades máis en reaccionar e parece que ten... E hoxe, bueno, quero dicir, comezamos, xa levamos o terceiro programa de tempada e a verdade é que estades funcionando, estades participando, o cal é moi agradable. A ver se antesala dunha etapa moi intensa. Contamos con iso. Agradeces.
2: É que agora cando veñen acercándose a noite, vai refrescando un pouco a temperatura, para min é ideal, de verdad.
0: Claro. Eu síntome bastante mellor estes días tamén, a verdade.
2: Sí.
0: A verdade que sí.
2: Bueno, pois, mira...
0: Que opinas?
2: Eu creo que porque unha muller teña os peitos máis caídos que outra, se lle apetece ir en toples, todo estará no mesmo dereito. Se cadra podes dar a casualidade que unha teña os peitos operados e outra non. Pois para min particularmente, a que ten os peitos operados, a ver, sin que sea por algún motivo especial de alguna anomalía. Pois de quitado eso, para min non ten máis mérito que a outra. Se non recordo mal, en algún certamen de belleza, vou tomar algo fora daí, pero bueno, non deixaron participar a que estaba operada. E eu vim ben. Porque xa se botaban moito fora do natural.
0: Xa.
2: O sea, que todas vayan co mismo dereito.
0: Fíxate que me levas a unha reflexión na que non tivera pensado no programa desta noite, pero que podémolo engadir o fío do que estás a dicir. Lembrades algunha campaña reciente, por exemplo, de mulleres mastectomizadas ou operadas de cancro de mama que reivindicaban tamén o seu dereito a ir á praia sen suxetador?
2: Claro.
0: Hai algún tempo, de feito, nunca víamos unha imaxe dunha muller operada de mama. Bueno, pois, efectivamente, é algo que nos convida a pensar. Se unha persoa operada neste sentido quere facer topless, hai algún impedimento neste sentido?
2: No.
0: Por exemplo?
2: O se pode tocar unha mañan, pode tocar a outra. Iso está o día, o sea que...
0: Bueno, e vesme de dar outra idea ao fío disto e continúa, por favor. Por exemplo, porque estamos a falar tamén de bañadores e bikinis. É un debate tamén relativamente recente. Persoas, por exemplo, que estean osteomizadas, non? E que leven, como sabedes, pois unha bolsiña, pois que está recollendo, efectivamente, pois os seus residuos. Claro, hai moitas persoas que durante anos non foron á praia. Ou ian á praia completamente vestidos, non? E ademais cubrindo, claro, o máis posible esta situación. Dende hai algún tempo, hai incluso xente que traballa, por exemplo, no deseño de bolsas que fagan xogo co bikini, por exemplo, co bañador, precisamente para que estas persoas podan levar, é dicir, non ocultan que teñen unha bolsa, neste caso, deste tipo de procesos, pero que a podan levar cuberta, sabes? E me parece unha idea moi interesante, é dicir, normalizar unha situación fisiolóxica como outra calquera, e que esa persoa pois poda levar o seu bikini e poda levar pois a súa bolsa pois dentro doutra bolsiña que fai xogo co seu traxe de baño. Quero dicir, hai algúns anos habería persoas que dirían que difícil de ver isto, non? Bueno,
2: sí, pero que... pode nos tocar a nós en calquer momento.
0: Claro, habería que pensarlo, habería que debatirlo, habería que preguntarnos, non? Que nos parece e como xulgamos. Quero dicir, o fío do que estás dicindo, non? A cuestión estética e todas estas cousas.
2: A bolsa, a ver, aquí ante moito tempo, para que ante pouco tempo, aquí ten, iso nunca se sabe.
0: Por exemplo, sí, nunca se sabe.
2: Sí.
0: Claro, claro.
2: Como é un concurso de canto, por exemplo, están facendo playback ou con algo gravado, eso para mí xa non é o que ten que ser. Se é natural, é natural. E se é artificial, é outra cousa.
0: E que te parece, nese sentido, o topless nunha piscina municipal, por exemplo? Ese posible debate que pode haber. Bueno, e isto de ir sin camiseta ou non, e de que en algúns lugares comece a multarse, xa levan tempo multando, pois a que vaya sin camiseta ou que vaya en bañador, polo medio da cidade. Que opinas sobre isto?
2: Bueno, polo medio da cidade non digo nada, non sei. Na piscina, bueno, se está autorizado, pois mira... Se está autorizado, se autorizan para todos, pois podrá ir quen queira, me imagino. Non vexo mal. Non vexo mal. Canta xente hai que está moi morena, moi morena, moi morena, moi morena. Por exemplo, quita o quitamos. Sí. O bañador. Notas un montón de blanco. Marca moitísimo.
0: Xa.
2: O sea que eso é de cuadro, non sei, pero se siglos atrás ou moitos anos atrás fora de outra maneira, pois xa non lle dábamos esa importancia. O sea que os corpos máis ou menos son todos parecidos, o sea que tampouco non hai tanta diferencia, va? O sea que se nunha piscina está autorizado para ir así, pois xa está, nadie temos que decir a nadie ou se non ir. Se non vemos ben, pois non imos, digo eu. Alguna persona non entra porque non ir en topless por culpa de outra. Eu que penso, Eva.
0: Tratase do que pensamos, De como nos poñemos de acordo ou non con respecto a que debemos levar posto ou non levar posto, porque logo nos podemos preguntar tamén, se debemos regular ou non, non, de alguna maneira, os códigos así do que vestimos, noutros ámbitos tamén, non? De dicir, pois no ámbito laboral, por exemplo, ou no ámbito non público. Bueno, estamos a falar dunha piscina, por exemplo, que é un ámbito público, evidentemente. pero bueno, pode haber discusión. Hai algunha discusión que outra con respecto? Bueno, eu fago, por exemplo, toples no meu balcón. Ás veces debatese o asunto. Podo facer ou non toples no balcón? Por exemplo.
2: Mira,
0: podo tomar o sol completamente espida no balcón da miña casa, no meu piso. Fíxate que son preguntas, claro, que nos podemos plantexar e dicir, espera un momento, agarda. Bueno, que pensaríamos se isto pasa no noso edificio e tivéramos que dar unha opinión, por exemplo?
2: Sí, en principio decimos, está tola, pero ou non está ben da cabeza, ao mellor pode ser que digamos, pero estando ben.
0: Ou dependerá de que na casa haxa cativos, por exemplo? Fixatevos que era un argumento habitual. Claro, vai a señora Antoples, por exemplo, a calquera, e hai nenos. Isto escoitábase moi habitualmente, non? É unha cuestión de que haxa nenos ou non, por exemplo.
2: Claro. Pero isto está cambiando, porque cambiará moito máis.
0: Sí.
2: Eu penso que sí, porque xa cambiou e está cambiando moito máis. Bueno, non digo nada. A ver.
0: Fíxate que había unhas cuantas cousas que dicir, ¿eh? Imos coa seguinte chamada. Pues teñamos moito do que falar, de certo, sempre hai moito do que falar,
2: Sí, pero bueno. A veces cada dentro dun límites.
0: Bueno, xa sabedes que cambiamos moito de tema, isto é un tópico xa no programa, precisamente por iso, porque o mundo é moi diverso. E hai moito do que falar. E hai moitas fonduras, e hai moitas profundidades tamén, pero falamos da convivencia, E de debates que forman parte da actualidade que, bueno, a lo menos merecen un repasiño.
2: Bueno, eu ao mellor penso algo dunha maneira, outro pensará de outra, o contrario.
0: Diso se trata. Precisamente por iso hai desencuentro, por iso hai debate. Non sempre se está de acordo. E non pasa nada. Para iso están as regulacións e para iso está que o conversemos e nos poñamos de acordo, ou o tentemos, ao menos. Imos seguir escoitándonos. Suso, graciñas por estar con nos. Boa noite.
2: Gracias.
0: Un saúdo, boa noite, graciñas. Ata a próxima, ata logo. Claro que hai mucho de lo que hablar. Estamos en Radio Voz, siempre hay tanto de lo que hablar. Buenas noches.
3: Buenas noches, bienvenida.
0: Muy buenas. ¿Qué tal? Bien hallada, muchas gracias. Bienvenida igualmente. ¿Qué tal, Isabel?
3: Gracias.
0: ¿Cómo estamos?
3: Bueno,
0: muy buenas.
3: Aquí no tuve verano, por lo tanto,
0: no,
3: a mí no me han pillado.
0: Hay veranos y veranos.
3: Sí, y
0: largos y cálidos.
3: Demasiado calor, wow.
0: Ya.
3: Pero yo hago lo que me decía mi abuela, cuanto más calor, ropita blanca, y de lino o de algodón, y cositas calientes para beber, que quitan la sed. Eso de beber frío, no haces más que beber y sudar.
0: Sí. Yo en alguna ocasión este verano, algunos días que hacía calorcísimo, en alguna ocasión me sacó más la sed un café caliente.
3: Sí, claro, es que nos
0: de repente me apeteció.
3: Marroquíes que viven por aquí, tenemos bastantes familias conocidas, y te ponen el té y calentito y la verdad
0: en
3: es
0: verano.
3: Diferente. Bueno,
0: es curioso, bueno. Bueno, sí, pues adelante, adelante, bienvenida Isabel, hablemos.
3: No vi por el desierto a nadie desnudo, siempre los veo con telas vaporosas y para refrescar, pero bueno. A ver, yo considero que si es un parque y el parque lo paga todos los ciudadanos, tendrá que haber un consenso, si unos quieren, unos no, o si no, que hagan dos partes. Porque claro, si una persona está a mi lado en un banco y a mí no me gusta que esté allí a mi lado desnudo, porque yo lo tengo que aceptar y él no me acepta mi vestido, vamos a suponer. Una vez nos pasó, ya te lo había comentado, en una playa, bueno, estábamos paseando por el paseo marítimo que estaba muy largo y tal, y había un trocito de playa nudista, pero es que salían afuera a hablar con la gente y bueno, la gente se incomodó. Porque ya tienes tu espacio y, no sé, cada uno tiene que hacer lo que le guste, pero sin incomodar a los demás. Claro. Yo, por ejemplo, en la catedral, cuando lo prohibieron, me pareció bien, porque entrar en la catedral es un sitio de culto, te guste o no te guste, no entres sin camiseta, pues la verdad, y las chicas con un top tipo sujetador, pues no me parece en la catedral entrar así. Y claro, lo han prohibido, dice que se tenían que cubrir, aunque fuese con un pañuelo grande, y los chicos ponerse la camiseta. Luego también nos pasó en la costa, de ir a comer en un restaurante, ya no hablo de un chiringuito que está en la arena, que tú te sientas en una silla y te tomas unos boquerones, que ir a un restaurante y que te vengan con el bikini y se pongan ahí al lado, no sé. Después también, una vez en Calafell, inauguraban un camping nudista y no me dio mucha sensación de comodidad, porque uh-huh. se sientan desnudos en el banco, luego se levantan, te tienes que sentar